Nur Ali İngiliz Dili Programmasının Minnettarlık Bayramı'na bağışlanan mahsus sanıda mundaq gaplarını qagaydım. Başqalardan eşip düşken vaqtınızda ular sizge həvəs, həsət qıladı, gəzəb mi qıladı? Başqalarının kəyindi qalğan çağınızda ular sizni mazaq qıladı. Başqalar bilan tən tursanız ular sizni ağ köyük deyişidi. Adamlar şundaq mı bolamdu dep guman qılmaq. İnsanın təbiəti şundaq. Mana bu rəyimsiz reallıq. Dünya mükemmel emez. Biz mükemmel bulmağan muşundak dünyayı könüşümüz gerek. Bizge her günü her hıl hışkesekle itiladı. Uladın özümüzde kaçırgandın köre, bir keçidala xasiyetlik adamga aylanıp, ulanı betçit kılıç hamxiyalığı çömüşünün ornığa, aşu hışkeseklerini birden tızıp, özümüzden kalasını kubırganımız dözük. Yanılı hizmet küçüşken bir kısım hizmettaşların emeyişe mağı dert döküdü. Ula nemişki meni yaxşı kömeydu, nemişki kainimden gap kılıdu, ula nemişki şunda kılıdu, dap kalasıdın ötküzemeydu. Kutulup çıkışının amalını tapamay beşik atıdu. Hiç kim emma adamını razı kılanmaydu, bulup mu mənpəyat münasuveti içide turgan əhvalda hizmet sorunu bəzde cengah qoğuşaydu. Sən yaşsan, mən ölümən. Öz dadınız ya ki ögey dadınız, palancı ya ki pökünce bolsa qandakken, bolmasa yeni ışık düşken soyumala nurgun sanaqlağı düşkemeyi qamaydı. Ulanın arasındaki naayda az bir kısım kişilerle üzüp çıkıp, öz kımmetini ışıkı aşıralaydı. Köp kısmı, xalığanda almaş türbesi boludugan uşaq vintila qayılınıp qadudu. Aqveti teximi etinişlik boğalları işten haydıladı. Menin bir muhbir dostum Şavya adam oylap yetelaydıgan barlıq hışkeseklerinin zərbisi uçurap baqan. Toluq kürüz aspirantlıqını danlıq taşıda əla nətice bilən pütürüb, közdün yığın yaydıqan tərcim halını kötürüb, tolup taşqan şənç bilən xizmət küçüş aldı turğan çağda, dünya onunğa tolumu güzel tuyulğan idi. Ama idarıgı barğan birinci günüla, oylumuğa yardın uçup kilip peşansıgı təkkən bir qançı parçı xış onun beşini qaydırıb etkən. O, əsli xizmət taşları bilən ən tez sürəti çıxışıp getişini, ulanın köprək yol görüstüşü bilən xizmətdə baldoraq töhpü görüstüşünü ümit qılğan idi. Başlıqı onu bir qanç illik konu xizmətçi ağı əgişib köprək bir nərs ögünüşkü buyurubdu. Şavya xizmətdişi A bilən toncaq etim ziyarətki çıxıb qaytıp gəlgəndin kiyin, xizmətdişiği köprək yardam qılış üçün keçi hiç uxlamay digüdək maqalı rətləb çıxıbdu. A onunğa maqalının temisi və yönülüşünü dəpərgəndin kiyin, xeyildin beri körbatqan qısımlıq kinonun axırını körüşkü başlapdı. Ardın birer saat mi ötmək durubla, A tuyuqsız başlıqını çakırıp gelip, Şavya yazıbatqan orginalını körüstüp durub. Mana qaran başlıq, dağlıq məktəbini pütürgən aspirantın səviyyəsi şu mu? Bir parça maqal yazışqı buyruğlu nə vaq? Kallı desə paqal çəkdəb yazğınını az dəb, muşundaq mast yazamdı, dəbdi. Şavyanın mağdab berişçe, o danq etip turupla qapdı. Xizmətdişi onu haqiqatan şu temid yazışqı buyruğankan. Onun üstüge yeğili ışıqı düşken bir adam 4000 xatlik maqalını bir saat işide yazıp olamaydı da. Şavya əmdili düşendirəy edip duruşuğa, başlıqı onunğu ümitsizlik nəzir bilen qarab qoyup, köprək ügütün dəb ketip qapdı. Şunun dinkiyin Şavya xizmətdişidin ər xil vəziblərini tapşırvaladıgan bopdu. Jongchu bayramı akşamı aram almaslıq, ışıqandı olturup ədisi gizk çıxmaydıgan bir parça maqalını yazış. Keç saat 12'de radio stansıqı telefon qılıp, xəbərde əsli yazılmaydıgan təfsilatlarını sürüşdü qılış digendek. Köngül qoyup, başqa turup yazgan maqalları 10 tətür qılınıp, muyum yerlir qısqartılıp, heç nərsigi oxşumaydıgan, 200 xatkim yetmaydıgan quruq gepke aylandırılıp qoyul digen. Mayli nemi səhəb oluşdan qat'i nəzər vəzibini orındaşını rət qılsıla, kimdo birleri başlıqqa bu yeng xizmetçi bek orunken, gep anlamaydıken, dap ərz qıldıken. Bir qetim yerim keçide dərhal şəhər çetidiki bir yegi berib, məlum bir danlıq ərbabını ziyaret qılış uxturuşunu tapşırıb apdı. Bu ərbab məlum bir iş bilen bu şəhərgi kəgən bolub, bir saatin keyin ketib qaladıken. Şavya aldırab tenab ziyaret qıldığa yerge etib bargan çağda, ziyaretnin əməldin qaldırılğanlıqını uxturubdu. Praktikat muhbir bolus süpüdü bilen, ayda aran 900 yuan maaş aladığan Şavya 80 yuanga taksiye oldurup, yerip açıqlanı odak mahalı qamay, ün-tünsiz öyge qaytıptı. Köp kısım akbarat sahalarigi məsul adamla bekitilip boğaşıqa Şavya xabar mənbəsini bilgen tağdırdımı onunğı berilməpti. O kündə yeni temlanı izdəb, başqılağı tutqan muamili saqıdı oylunubdu.
Дашуда оқытқучыларының айтуарлышыға, сабақташыларының яқшы көршіге ерішкен Шауя, қызметташыларының немешқы ондақ муамел қылдығалықыны пәкатлі қаласыдың өткіз әмәпті. Өздің заты немі қаталық өткәлікіні әр қанчы ойлап мұтапамапты. Қаласыдың тейхімі өтмейдіғіні, ішкі еллі қызмет жарияныда бір әр қетім мұ, әпті ақырда арам еппақмай, кеч күндіз жапалық ішілген босы мұ, маашы еңілі төвен. Қызметні түзік ішілмейдіған, зияретті әстайділәмәз, телеграмма арқылық елланыған мақалының көпиесінілі шылтыдығаланың айлық кірімі 10 мандан ашы деген. Аспирант босын бопту, әгер о бұ ерді қаса, кейін біздің ешімізгі топсамамды. Ноучы боса, тайын ұқ нәрслен язмай, яңлен, бәйен сондак данлықланы зиярат қылмысын мұ? Тек радиостанысыда практик қыптыкенміш. Өзі бір әр программы асын, бұ ерге бір чылап кепті мұ бұны? Бір қытым суханыда қызматтеші аның бірге шындықта ватқалықыны аңлап қапты. Бұ гепле оның өзіні өзгертішіге сәбеп боп қапты. Башқыланың етарап қылышығы ерішелмеген болсаңыз, башқылаға өзіңізді етарап қылғызмақчы болсаңыз, тәрәп-тәрәптен келіп атқан қыш парчылар іштеден бөсіп чықмақчы болсаңыз, башқыладың ішке әсі артық нәтиже артып, өзіңізге ел етшіңіз керек. Арқы тергіңіз, қолыңызда көзіріңіз болмаған әхвалда бұл нишанға етіш үшін башқыладың төт әсі артық тырышчалық көрсетішіңіз керек. Башлық Шауяға асаса мүмкін болмайдыған бір вазип тапшырыпты. Оның тапшырылға вазипа, әйін чағда қызық нұқтыға айланған, нұрғын тәжірбілік мұхберламу асалықчы зиярат қыланмайдыған данлық күлдіргі чолпынны зиярат қылыш еді. Шауя ілгері өз зиярат қыған данлық чолпан білен тонышыдыған бір сәнәткарыны есіг апты. О сәнәткар Шауяға қайылықыны бүлдіріп, мені зиярат қылғалла ішеде ешкім сіздек әтіраплық таярлық кемеген. Сіз мені зиярат қыған чағда мен анча дам чықарымған болсам му, лекін сіз мен бір қан жылының алдыда микробиологиде илан қыған мақалырымдың тартып, пішіқ оқып чықыпсіз депті. Шауя бұл сәнәткар достының ярдымы вә тәвсиесі арқылық данлық чолпанның досты вә вастышысы білен ала қылышыпты. Данлық чолпанны зиярат қылыш, кішіләнің етқандәк 10 қиынғы тоқтымапты. Данлық чолпан актып маслышып, нұрғын ең ұшырланы деп беріпті. Әмілетті, Шауя бұқ етімліқ зияратке таярлық қылышыны бір ай бұрылы башлыған болып, тордың тапқылы болыдыған зиярат вә сөхбәт қадиярларының әммісіні дегіде көріп чыққан. Әр қайсы жәһәтләрдің ешкім ойлап бақмаған дәрежеде пұқты таярлық қылған кен. Қызметтеші ойын қойғычы тәрәп тәмілген хабарының текісіні рәтләп олдырған чағда Шауяның зияраты әммені хайран қалдырған. Сіз бір сойымын чығыңызда ешкім итрап қылмаған, мәдәт мұ бәрмеген чағда, хәтта қат-мұқат тосалғыла ішіде тұрып мұ, әжайып чырайлық имтан қағызыны тапшырға вақтыңызда, башқыланың ішендісі вә қайылдықыны қолғы кәлтіріш жолыңыздегі туынжа қадамны басқан болысыз. Китап вә киноладығы вәқәліхнің тарақиет қайдысы бойыншы болғанда, Шауя шынондың кейін башлықларының етібарығы ерішкен, оның тұрышчалықы вә ирадысыға қайыл болға рәхбәрлі, оның қызметіні давамлық қолаш қарарығы кәген. Омы шынондың етібарен бәқтілік тұрмышқы ерішкен болса тұғыр болады. Әмі тұрмыш гүзел чөжек әмәс. Оның әгішіп келедіғіні қызметташларының қағырбілен атқан қышкесәклері болуды. Қызмет орындың ибарат жәң мейданы хазырлымысыңыз болмайдыған ықтыдарыңызды таулайды. Башлықыңыздың қышкесәкілері ағыз бұрыныңызға тегеді. Бұның ішланы әтіраплық бір тарап қылдыға мейдес характер еділдірішіңізге пайдысы болуды. Мәйлі қанчылық қышкесәклі ұшып кәсуін, пәкәт еқіліплі қамысыңыз, ола сіздің ұжымғы тақабыл тұрыш ықтыдарыңызды таулайды, ченіқ тұруды. Бір қанчы ел өтіп кетті. Шауя зиярат қылған әрбапланың саны нәтчі юзге етті. Оланың бәзілері Шауяның еқін достардың боп қалды. Оның мәқсус зиярат программысы мұ бар болды. Шауя өзінің тәсір күчедің пайдылынып, нұрғын хайыр сахават ішілеріні мұ тәшкілді. Өз күчігі тайынып, өй автомобил сетіп алды. Өткен күлләнің жапа мүшәқатлері, әлем қайғылыры, оның сөхбәтлердегі қызықарлық параң темілірға айланды. Бәзді шу күлләді ұшырған оғалчылықларыны тылғы епқаса, білмегенлі башқыланың екайысыны сөзлі аватыды деп ойлайды. Оның азыр қызметтеші аға пәрба қылғыдәк вақты ек, чүнкі нұрғын ішіла оның қылышыны күтіп тұрыды. Шауя ешкім орынын аламайдыған адамға айланды. Лекін а, еніліп бұрынғы а. Халығанда алмаштырылдыған, әтті болсы мұ, болмысы мұ болыдыған бір винта. Білемсіз,
Daşuda leksiya sözüge baktımda bir okuguchi menden xizmette en japa çeken vaqtıñız qaysı, onu qandaq ötküzdiñiz dep soradı. Men faqat bir qancha kichik işlarni sözläp berdim. En iğir kege işlarni tiği tilga almay turupla bir qanchisi yığlap ketti. Ula dünyanın şu kadar rahimsiz işkenlikini tiği bilmeydi. Lekin aşu qiyinçilikla menin pişip yetilişimge sebepçi boldı. Özümnin şunca gayretlik işkenlikimni, şunca köp işlarni qılalaydıganlıqımni oylap mı baxmağan edim. İşini hal qilishning çaresi haman tepiladı. Eğer qılalmay vatkan bolsanız, bu sizning toğru usulni tiği tapalmağanlıqınızı bildirdi. Men yaşap, hazırga kelgüce, manı şundaq bir haqiqatni tonup yettim. Bir qedim paranlışıp oldurup, Şavya mağın bulanı sözləp bədi. Qarsam, onun közleri nəmlişip qapdı. Turmuşta, xizmətdə, hər türlük xışkezəklə, hər tərəbdən bizgi qarab uçup gelidu. Beqillerimizga, baş közlerimizgi tegip, qatdıq ağırdıdu. Meyli vaqırap jaqıran və yaki yelinip yalurun, o xışkezəkləni toxtutanmaysız. Pəqat birli çarıba, ulanı birdin-birdin terip, pəştaq yasap, üstüge çıqın. İgizdə turub, başqıla təlpünüdüğən mənzərəyə aylanın.

көпчілік иғызын түшірмайдыған бір ибарға айынып қалды. Пұлың болса, бәңбашлық ярышыды, оқуқың болса, бәңбашлық ярышыды, чырайың болса, бәңбашлық ярышыды, инауытың болса, бәңбашлық ярышыды. Иғып етқанда, біз бәңбаш жәмиет яшаватымыз. Әмінетті бәңбашлық оңчы ярышып кетмейді. Еш болмағанда, башқылар білен болған муамилді бәңбашлық ярашмайды. Бәңбашлық баллағы ярышыды. Кичкімізді әр қыл бәңбашлықтан қысақ, қағышлық қысақ, немі ойлысақ, қылжы ешірмай дәу әрсәк болуды. Ишқылып, қанчыке садды болсақ, чонлаға шүнчі омақ көрініміз. Кәмпіт еләйміз. Әмі чон болғандың кейін, көңілім түз, ағызым іштек дегені бағаны қылып, қиялымызға кәгенді дәу әрсәк, кәмпітінің қаттықыны епкеншіміз мүмкін. Мән үлгірі бір бәңбаш балайдым. Әмділі қызмет күтішке вақтымда, пәкет қызметіні яқшы ішіліп, башқышлағы арлашмысамла, башқылағы ярай мән, маашым өсуду, егіз чоқылағы чықы мән, деп ойлайдым. Әмі, қызмет қылыш, оңчы адды ішемәскен. Ішіні яқшы қылыш білен тән, адам болышыны, қызмет ташла білен, юқыр төвендігілі білен яқшы өтішіні біліш керекен. Нұрғын ішіла, мақол деген бір егіз кәпілілі пүтіп кетмейдіген. Шоңа мен бәңбашлықым, күдек, әм әқылсызлықым түпәйлі біліп-білмей башқыланы рәнжітіп қойған кәмін. Шен Донфанғы еңідің ішқі түшіп, тәрбиелінішке қатнашқан чағыларымда қызметташтырым білән балдурақ ечек ішіп кетішіні ойлайдым. Бір күні қызметташла білән чүлік тамақ яватқанда, енімді олтырған қармаққа маң оқшашла еңі ішқі түшкенде көрінедіған, бойы пакарақ, сәл семізірақ, сақал бұрытлық бір чәт әлік оқытқожының кепе құлықымға кіріп қалды. Оның лондонжы тәләпозы маңы қызық тұйылып, оныңға бір нәтжеғіз кеп қығым келді. Башта қейлі нормал параңлаштық. Мән оның нәдің кәгәлікіні, кәгілік қанчылық вақыт болғалықыны, немішқі бұ шіркетін талап қағалықыны сұрдым. Әмі бір қанчы иғыз параңдың кейлі, жонголықланың ән-әнуі параң әндезісігі түшіп кеттім. Өзімнің мұ қыз дос тапалмағалықымға бақмай оныңдың сұрапты мән. Ешен қырқы беріп ту, той қылдың мұ, балаң ба ду? О, яқ, деп жауап бәді. Оның азыра қапы боп қағыны еніқ тұрсы мұ ес қылмапты мән? Алдырмам сән, атаның алдыратмам ду. Оның қаттық атшығы келіп, қапықыны тұрыпла, сенің немі қарайың дейді. Ишкіміз бір-бірімізге чәкчейіп, қаршып тұрыпла қалдық. Мән немді ешімні білемейлі қалдым. Ішімді бұ чәт әлігінің мүйжәзі неманчы оса алдап ойлап, өзімнің қаталықыны пәкәтлі ес қылмапты мән. Бұ қыл аңсызлық, әмілетті есі бөлімінің төвәлігідің болуды. Мән бұ қыл сапасызлықымның бәділінімі төлідім. Әйін чағда менің оқытыш нәтижем қейлі яқшы болсы мұ, ақырда еңілі іштім бұштылдым. Шының білән, өн тінсіз халыс керекілерімні еғіштіріп, өйге қайтып келдім. Көңілімді мән кәсіпіне қата талап қалдым мұ неме, башқы бірәр қызметіні сынап еқішім керек мұ қандақ дегенләні ойлыдым. Өйгі қайтып кәгенден кейін ұрық тұққалла білен паранлышып олдырып, дәл мұшындақ зәрбігі ұшырған чағыладыла, адам өзіні әқиқи түрді тұнып етеді қалықын ес қалдым. Адам мәғлубиетке ұлыққанда, тәбей халда өз әқіді ойлынуды. Бұндақ чағдыге ойлыныш, кәрче азаплық болсы мұ, адам дәл мұшындақ азап ішеді ойғынуды, әқліні тапыды. Адам әрі бір сәвәлігінің бәділіні төлейді. Әмі іш оңышлық бұп кәсі, тұрмыш әр вақыт тініш, қатыр жәм, енақ ежілік ішеді өтідіған іш болса, адамның өзіні тонышы оңшы чонқұр вә тұғыр болмаған болады. Адамның есі бүлінмісінің пішіп етіліш жәріяны мұндақ төт басқұшыны бесіп өтіді. Білмәсілік, іштен кейін біліш, шу вақыты біліш вә алдын біліш. Башта кепсізімізге аңчы дейқат қып кетмейміз. Біліп-білмей, башқыланың көңіліге азар беріп қойып, өзіміз мүгәңгіріп қалымыз. Башқыла біздің қабы болған чағда ұвал болып атқандайк, башқыла іштарлық қылып атқандайк ес қылымыз. Мән ондақ демекчі әмәс деп ойлаймыз. Арқыдың, іштен кейін біліш басқұчығы кәгенде, бір ішіні қып болғанда, бір гепні деп болғанда, әсілі бұндақ қылышының, бұндақ дейішінің аңчы муапық болмағалықыны ес қылып, бұныңдың кейін әргіз ондақ қылмасылық қақыда өзімізгі бәді беріміз. Шіркетті аңлаш сөзләш дәрісі берәттім. Өзімче бұны имтихан түрдігі дәрісләдің көп үстін тұрды деп ойлысам мұ, әдәп юзісідің бұ қиялымны алдырап ашқарлап қоймайдым. Бір қетім башқы бір мұалымның тор дәрісі де мұндақ даватқалықыны аңлап қалдым. Имтихан түрдігі дәрісләні өтідіған оқытқучы, өзі бір қанчық етім имтихан беріп баққан, башта нәтижесі төвән чығып,
тырышыш аркылык нәтижесини аста-аста юкур көтөргөн муалим болгону жакшы. Нәтижеси азалдан жакшы болуп келип аткан окуткучунун имтан тогрусудагы тадқиқаты жетерлик болмайды. Бу гептер мага бекле тогру айтылгандай билинип, унун бу тажрибесини мен тоныйдыган имтан түрдеги дарс бердиган яны бир муалим менен ортаклашкым кеп калды. Шунун менен жүгүрүп берип, унуга дедим. Кара, мен бу түрдеги дарсларды өтүшкө факат эле мас келмейман. Немишка десең, мен имтиханда азалдан төмөн номер айтып бакмаган. Адатта башта натыйжеси төмөн болуп, кийин аста-аста жогору номер алышка башлаган окуткучуларга бу түрдеги дарсларды өтүшкө мас келеди. Айын чагында ум адап юсудан башкача ипада билдирбеди. Амма кийинче мага техими такаллуп кылдыган, мендин өзүнү качырдыган болуп калды. Мен өзүмдүн хата кылганымны билип билмей унун көңлүндө бир түгүн пайда кылып койгонлугумду сак 20 жылдан кийин тонуп жаттым. Şu vaqtda bilishki kelsak, ba'zida bir gapni demoqchi bo'lib, amdi day deb turganda, bundoq desa bo'lmaydiganligini his qilamiz. Masalan, turmushda bundoq bir manzara ko'p uchraydi. Do'stingizning ketayotganligini ko'rdingiz. Mayli go'zallik nuqtasidan va yoki sog'lomlik nuqtasidan bo'lsin, uning ko'proq harakat qilib berishi kerakligini his qildingiz. Bundoq chaqda udilla, ya'ni bilib bilmayla, samirib ketibsan desangiz, gapinda bo'lib Onun sal xapı bub qalığını bayqaysız da, xata qılğınınızı bilib, dərhal təsəli verişki ötüsüz. Mana bu işdən keyin biliş. Əgər onun səmirib kətkənlikini körüb, bu toğırsıda iğiz açmışsınız, onun bədiniki baha berişdən saxlansınız, bu, şu vaqtın özüdü bilgininiz boludu. Yesi bölünmüsü yüksək dərəcəgi yetkən adam, andın, aldın bilidu. Bu dərəcəgi yetkən çağda, siz onun toxtuma yavad qalığı qarab, çoxum səmirib kətədi qalığını pəmləyisiz. Ama onunğa bilip bilmey azar berip koştun sakınış üçün yığından beri kandağırıq turuvatısan. Əbda axırda sayatki çıxmaqçı boluvatı mən. Vaqtan bosu billi baraylı deysiz. Qarıştarab, onun samırıp ketişidin ənsaravat qalıqınızını yes qılanmaydı. Xoşallıq bilan maqul boludu. Adam bu dərəcə yetkən çağda kişilər bilan boğan muamildə pişqan, münasibətini bimalal həm layıqıda epkidə alaydıqan boludu. Мен ығызымдыки гепке тайынып жан бакыдыган адам болсам му, бәзі сорыларда параң тимісі тапалмайдыган чагларым болуду. Дәслепки чагларда сорындыки оңайсыз кайфиятны бузуш үчүн токтомай геп кылаттым. Амма гепни толы кылганча сәвәллик му көп юз берди экен. Кейин билдимки, неме дейишни билмеген чагда ығызны юмгулук экен. Геп кылыш тақазасы үчүнлү геп кылсаңыз, көпүнчө аларда дегиңиз жок гепларны деп саласыз. Бундай чагда ниетиңиз жакшы болсо му, Аңсыз алда башкаларның көңлеге азар берип қойышыңыз, башкаларны биарам кып қойышыңыз мүмкін. Иғыз ичтен бурун аңлыгучының райыгы бахмак, қарыш тарапның кайфиятын көзәтмек лазым. Бу пиш бетилгәнлекнең белгисе. Гәп кылыштан бурун сорынның кайфиятын күзәтеп, аңлыгучының өтмеше ва хәзерне билеп, гәпне муафик темадан башлаганда, тәдриҗи алдын билиш дәрәҗәсенә яткылы. Сөһбәттен башкаларны му, өзене му мәнфәәтләндергеле болды. Aqıllıq adamlar ijtimai münasibətdə küzətişkə, başqalarını düşünüşkə, başqalarının nöqtəsində turub oylaşqa əhmiyyət verirdi. Bu hər gizmü məqsədli xoşamət qalğanlıq emas. Bu özara xoş qılışnı, münasibətni ijil inaqlıq içində davamlaşdırışnı məqsəd qalğanlıq. Hər qandaq bir kəsibni voyğa yetkizib işləşdə kəsbi iqtidar 20%, ijtimai münasibət iqtidarı 80% rol oynışı mümkin. Şirkətdimi, məktəbdimi şundaq. Дәрежеден ташқыры ақыллық тәтқиқатчы болышыны, дүниядан айырылған халда тәтқиқат билан шұғылынышыны, башқаларның неме дейшіге қылч парва қылмаслықны талыған болсаңыз, о башқа гәп. Әмма тәтқиқатчыларымы хөкімет тармақларының ішәнсі вә етірап қылышыны қолғы кәлтіргенділі, андын тәтқиқат фондығы ерішәләйді.

болады. Шапаран палуанның Робин Худи, олмысының Ватсоны, Шауқонның Дабайсы ба. Бәлкім, еніңізді әмірақ боп мен ватқыны, мұқым бір адам болмасылықы мүмкін, хайатыңыздың мәлім басқучыды пайда болғалла, яны бір басқучыда ғайып болады. Хаман бір яке бір қанчы адам, сіз білен білі сәпәр мәнзерісіні тамашықып маңыды. Дүнияның күлпәтлерге бірлікті тақабыл тұрды. Меніңчәп бұндақ хайат, жапалық болсымы, янылы бәқтілік. Ташының бірінжеліқіда компьютер шөйенінің футбол командасыға кірдім. Командығы кіріш имтиханы бәргілі баған чығымда, меніңчә команда башлықы мені әргіз өтәмәйді деп ойлаған болышы мүмкін. Менің ұчағдығы тұрқымғы қарап, 90 минут тошқыча майданда ояқтың бояққа тоқтама үгірәләйді қалдықымға ешкім ішенмейді. Кейін оның маңдап берішчә, әйінчағда құрысқы топтәк чықып тұрдыған бір бодәк майданда худды танкыдәк ояқ бояқ чепіп үргенміш. Техникам қандақ болышыдың қатын әзір, еш болмағанда рәқибімні бір соқыпла нәтчі метр неріғі домылды өтәләйттім. Омы менің шу тәріпімні дәпла командығы еп қаған кән. Футбол командамыздегі запас бек сүптіда рәсми мәшіқні башлып әттім. Мән әсілі бұл командыға өзімнің ялғыз жүрдіған адытыны өзгәртіш үшілі қатнашқан едім. Әмі бұл бір башылынышының ғайатымда шүнчі зор өзгірішіні пайда қылышыны әсілі ойлымыған кәмін. Футбол командасығы кіргенден кейін жападымы, алау әттімі білі болыдыған бір түркім досыла білен тоныштым. Яны келіп, бәдін халтымдымы, ирадамдымы түптін өзгіріш болды. Бейжінда шу ең оқуғычылар лонқысы футбол мұсабықысыға таярлық қылыш үшін әптеде үш қытым, сәйшәмбе, пәйшәмбе вә шәмбі күлері кәште майданға жығылып бәдән мәшқі қылаттық. Түрлік мәшқілер ішіде сүрәт өзгертіп жүгіріш әң тәс болып, 22 адам 400 метрлік майданны 17-18 қытым жүгірейттіқ. Бұл мәшқ аяқлаш күче өпкіміз ағзымызға қаплышып қағандық боп кетәді. Бейжінда шуға өткелдерінің әмімісі кітап қалдылары, маң оқшаш футболны бір қытымы түшіріп әтмей, 550-ні чекәләйді қалла еқімі кейін деп ойлаймын. Барғандың кейін білдім ке, Бейжінда шуда футболны яқшы тепідіған, яки жан тікіп ойнайды қалла көрмен кән. Әммейлән толып ташқан қызғылық білән командығы кіріп, тоңжы күлік мәшіқ ақырлашқанда көп қысым команда әзалары құсып әтті. Мән өзімні түтіп еліп, ятақы кіргендің кейін құстым. Үгіріп болғандың кейін пақчылап сәкіреш, пұт көтіріш мәшіқі қатарлық бәдән мәшіқілері ба еді. Мәшіқ бәк еғір кәген босымы, көпчілік бірлікті қылдыған бұғашқа ғайыртымыз барғанша еш баратты. Мұндақ бірге пәқиқадан тұғыр етілген кен, тез меңішіні ойлысаң, ялғызман, ирақы меңішіні ойлысаң, білімін. Әгер әм тез, әм ирақы меңішіні ойлысаң, өзің оқшаш тез маңыдыған бірі білімін. Әмірақларым білен білі мәшіқ қығанда, мән чоқым бәрдашық берәлі еттім. Ишкі айғы созылған мәшіқтен кейін 92 килограмдың 72 килограмға түштім. Еңілі сетіп алған нұрғын ішталдырымны киямедім. Қышлық тәтілді өйгі барсам, анам тас қалды вақырап ташлығылы. О қиялыда мені мәктәпті ашқаға оқшайды деп ойлапты. Футбол командасыдегі достарымдың басқа ятақташларымы 4 йыллық ташу хаятыны мен білен бірлікте бесіп өтті. Ятақтышым а яхшы достым еді. О, ішмейчәз, кәм сөз болып, яхшы ұстаз, обдан әмірақ болалайды. Әр қетім өзімгі зияды тәмәнна қойып, керіліп кеткен чағылырымда, өзімге бірда соғық со чечіп, бәк керіліп кетмә, ел тихі ұзақ дәп нәсіхәт қылатты. Ишладың райым еніп, карваттың түшмә ятқан чағылырымда, енімгі келіп мәдәт бередді. Қиыншылыққа мән білән білі тақабыл тұратты. О, хазыр Америкада докторлықты оқып атыды. Бәхтлік айласы мұба. Біз хазыр мұ торды ала қылышып тұрымыз. Тұрмыштың алған сауақларымыз, ес қылғаларымызны етішіп, бір-бірімізге мәдәт беріп тұрымыз. Қызмет кішіққандың кейін мұ, мені тоқтымай үлгірләшке, бошашмай күрәш қылышқы реғібәтләндіріп тұрдыған адамләге елуқтым. Маңы әң зор тәсір көрсеткен, сөрелмілік адытыңызды ташлаған намлық китапнымы, шіргеттікі бір қызметтішім тәвсия қаған. О китап маң оқшаш сансыз кішіләнің ішінің кәйінігі сүріш кесәлігі үстіде ғалып келіші де наңайты мойым рол ойнаған болышы мүмкін. Мән мұш китапның езіш жәріянады мұ, оқияның яны бір жетедікі бір қанчы достым білән кежілі пікір алмаштырдым. Бір қанчы қетім қайты-қайты түзітіп, түн еспідін ашқан чағылағыча еш нәрсі язамыған, әтті ваз кетіш ниетігімі кәге едім. Оңчы алдырап кетішінің немі хажеті? 20 елдің кейі ясам нем бопты? Бәлкім шу чағда илхамым кеп қелішім мүмкін деп, өзімгі баханы іздедім.
бір достым қылчы юз хат ер қылмастын. Унтып қалдыңму, мұсапықыда 0-10, әтта 0-20 боп ұттырсақ му мәйлі, әмі ақырқы бір дәқиқығычы ваз кешмейміз. Хақиқи кечіргілі болмайдығыны мәғлуп етамаз, бәлкі мұсапықыдын ваз кечеш, бәл қой ветеш деген едіңгу? Орықлымақчы болған чағылырынды мүшіндақ болға әмәс му? Қиыншылық елі құплы ваз кешмәкчі болсаң, яны бір қетім қайтыдын башлаған чығында, баштыке қиыншылықланы қайты баштын кечіріштін башқы талышан қаммайды. Әжіба, яны бір қетім үнімсіз бәдәл төлеген ба му? Деді. Өзімні ақлашқа қайты орынмадым. Үн-тінсіз халда компьютерні ечіп, давамлық яздым. Біз егана бір пилантыды яшаймыз. Бешімізға мәйлі қанда қысметлі кәсуін, біз дүнияда мәңгі ялғыз әміз. Мұхаббат, ғая, достық бізге әмра. Бұныңдың мұ гүзел, яны қандық дүния болады дейді.

Жаңшының өйжіндің Шәншінің ен әңгі бейвасты бардыған юқыр сүрәтлік пойыз 9-ші айның 6-ші күні түнгі қытым қатнады. Умуми мұсапсы тәхминен 1850 км. Юриш вақты тәхминен 11 саат 32 минут болып, Жаңши, Хуби, Шәнши өлкілердің өтіп, Оттыры район білән ғарби шымалдыке шәәрлі топыны тұташтырып тұрдыған мұхим түгін болып қалды. Пешқадам Қызыл армия жаңшысының әвлады Ван Вәнпен мұндақ дейді. Қызыл армия жаңшысының әвлады болу сүпітін білән. Бұ юқыр сүрәтлік пойызғы олтырып, Ян әңгі бейвасты баралығалықымдың ин тайын хая жалландым. Бұ юқыр сүрәтлік төмір елда қатнаш башынышы ішкі жайның арлықыны қысқартықлы қалмастын. Бәлкі яна Кона инқылаби таянш ваза районыдеке қалықның ғайрытыны ұрғытты. Мән ішкі жайның өз ара алақыны күшейтішіні үміт қылымен. Түнгі пойыз ел бойы Юду вобзалы, Нәнчаң ғарби вобзалы, Шиән шәрқи вобзалы қатарлық вобзаллады тоқта. Линия бойыдеке қызыл тұпырақ білән чәр түгілдеріні тұташтырып, Вабулланы көшме қызыл мәдіниет бошлығыға айландырды. Бұ кетімкі пойызның шымали үшідеке ақырқы ноқты болған Янән вобзалының түрлік yo'lovchi тошқа қапалетлік қылыш қызметі толық әмілейләшті. Дөләттік төмір ел бұройы Шиән идарысы Янән вобзалының нөвәтчі башлығы Ван Джинчон мұндақ дейді. Біз қызыл 5 жұлтыз ноқтылық yo'lovchilar мұлазымет маркасыны давамлық жолаландырып, пойыз күтіш залыдеке қызыл оқыш үйіні әқсіз ечіп әттіп, ән сәй бәлдім бұқы. Шымали шәнші қағаз қимысы қатарлық ғайри мадди мәдіниет мұраслары түрлірімі пойыз күтіш залыға қарәлісіз кіріп тұрды. Төмір ел тармақлары үйжіндің ен әңгі қатнайдыған пойызланың үріш лайясыны давамлық әлалаштырдығалдықыны білдірді. Дөләтлік төмір ел бұройы Нәнчаң идарысы yo'lovchi тош бөлімінің мауын мұдыры Ерінгін мұндақ дейді. Біз линиядегі yo'lovchilarning ahvoliga asosan. Poyezdning yurish loyihasini davomliq a'lolashtirib va tanishib, yo'lovchilarning qizil tadqiqot o'rganish, partiya qurilishi bo'yicha fikr almashtirish, tuqqan yo'qlash, savdo aloqasi qatorliq safarga chiqish ehtiyojiga texmi yaxshi mulozamat qilib, yuqori sur'atlik ko'mir yo'lni Kona inqilobiy tayanch bozor rayonlarining taraqqiyotiga, xalq ommasiga texmi yaxshi mulozamat qilish imkoniyatiga ega qilamiz.

Хасан топтан айрылып қалған қойланы іздеп маңды. Сүзіліп келіватқан таң пәйтіде қелін қар қаплаған тақыр тағланы бойлап, атлық келіватқан Хасанның көзлері бәзді тұйықсыз елініп кетәтті. О, чөчіп көзіні ічіп, етіні дейтіп қоятты. Ирақтан қойланың қарсы көрінді. Қойланы көрген Хасан бірділі жалынып, етіні қаттық дейтті. Боранда топтан айрылып қалған 60-тек қойның бәзілерінің тоңлап өлгелігіні, бәзілерінің алсызылынып, қар үстіде етіп қалғандығыны, бәзілерінің дырылдап тітіреп, етінішлік мәріп тұрғандығыны көріп, Хасанның көз алды бірділі қараңғылашты. Құлақ, бұрын, жүз қолдыры көкіріп, қардап кеткен Хасан аттан аран түшіп, қар үстіде отырып қалды. Ва үшіп қалған, дырылдап тітіреп тұрған қолдыры білән ләулер еріліп кеткен ағзыға қар салды. Оның үшіп қалған қолыдегі қарла аста-аста пәскі серіліп түшті. Хасанның көз алдыда қиялы тұйғыла чірмілі шықы башлады. Көркен

ətrafqa qulaq saldı. Ətrafda boranın gürgürgən avazla anılmadı. Ula öngörnün ağızını yepib, üstəgi qar serib qoydu. Aş qalğan yavay ayvalla yıqılıp qaladığan tosqının yeniğa aldırap manğan yeltapan bilən aşıq, taqır dağının yan bağırdaki qarının üstədi yatqan, orundun turalmay vatqan işki arqarını görüp qaldı. Arqarının möngüzləri közlərgi barğan seri çoğuyup körünü vatqan, bu işki ətkəsti qanğı boyalğan piça xəncərlərini pulanıştıqan halda qelin qarını keçib, taq öşkilləri yatqan tərəpke özlərini attı. Toxtar bilən qasən, Қойлағы чөп селіп беріп, өйгі қайтып кірді. Уланың хошалығы ішігі сығым айтты. Ашқаған, орықлап кеткен қойланың шопырла ташлап бәген чөпләні еп, бірділі жалынып қағалықы улады үміт ішенш пайда қыған еді. Бізгі вақтыды етіп кәген бұ чөплә, қағжырап, еріліп кеткен ерләгі тұйықсыз яққан ямғордәклі әсқатты мана, деп ойлайды қасы. Мұш чөплә білән, қойларымны қыштын аман есен чықырып алсам, бешім көкі етәтті. Боран чапқындын, аятының қайпкі ұчырыштың қоқмай, қелін қар қаплыған yollаны бесіп келіп, қышлақтыке чарбыжыланың өйлеріні бір-мі-бір арылап жүріп, әксіз чөп тарқытып беріватқан шөшопырланы әқиқи пидакарла адысы болуды. Жырақтын еріп ечіп кәген шөшопырланың өйіміздің бір чені чайме ішмай кетіп қағын яман болды. Акуфкала қелін киімлеріні селіп, қолларыны юып, әмділі чайғы ұлтыршыға сырттын автомобилінің сигналы аңланды. Іштімі қауап кетті. Тоқтар білен қасан киімлеріні қайтыдың кейіп іштік талағы чықты. Ишік алды да чырғы еніқлік бір автомобил тұратты. Автомобилғы егіз бесілған чөплә көзгі ташынлатты. Шопор автомобилның кабинкістін бешіні чықырып, «Бізгі ярдәмнәс аңлап оптыкен, автомобилла yолды маңанмай, қиынлып қалдық», деді. Тоқтар білен қасан түмір гүржекләні еліп, чақмақ тезігіді атқы менді вән автомобилғы әгәшді. Қар басқан yollады маңалмай, қатар-қатар тұрышып кеткен автомобилла көрінді. Yollarға боран ұшырып келген қарла дөлініп кеткен еді. Автомобиллаға егіз-егіз бесілған чөпләму қелін қарының астыды қаған еді. Әттегенден боян түзік тамақ емеген, суғықты тоңлап кеткен шопырла кабинкеден шықамай, автомобилның отынымы өчірмей олтырышатты. Бәзі автомобилла ерімігіче қарының астыды қаған еді. Тоқтар білен қасан әхвалның иғырлығыны байқыды. Дәрхал әрекетке келіп, yollаны ашмағанда шопырланың hayatыгы хәп етәтті. Тарқытылып атқан чөпләмі ярдәмге мұқтай шарвыжыланың өлдірге етіп бар алмайды. Тоқтар білән қасан, кегіз өйләні атлық арылап, шарвыжыланы ярдәмге чақырды. Шарвыжыла өздірге әксіз чөп тарқатқалы келген шопырланың иғыр әхвалды қағалықыны аңлап, тәрәп-тәрәптің ярдәмге келді. Ула бір тараптан yollағы дөлініп кеткен қарланы тазлыса, яны бір тараптан атқытылған чаналар билан yollаны ачатты. Ахыр көпчілікнің тән күш чықырышы нәтижесі де yolla ичилди. Шопырлар чарбачылар өйлерден ат чыққан сүттік чайларын ичіп, пішірілген гөшләрін йеп, пұтқолларын ысытып алды. Шопырлар чарбачыларның өйлерге бір-бірлеп чөп тарқатты. Тоқтар билан қасан улағы ерім кечігіче ярдәмләшті ва өйге түн нисбидан янғанды херіп ичіп етіп келді. Майра уланы көріп жығылап кетті. «Нем болды?» деді қасан құттының еніғі келіп. «Немішкі жығылайсан, ета ішті керек!» Майра ері білен қиына кісіға өді юзберген қорқынышлық вәқәне жығылап олтырып сөзләп бәрді. Майра тоқтар білен қасан yолғы селіп қойып, бөшіктіке жығылап атқан балысының ағзыға әмчек салды. «Ағам білен қасанның шопырлағы ярдәмләшкелі кәткені бәк яқшы болды», деп ойлады о. Бешімізгі мұшындақ иғыр күн түшкен чағда, женімізгі әс қатқан у шопырлағы қанч ярдам қысақмы әрсейді. Іштінің тұйықсыз қауыған авази Майраның қиялыны бөліп әтті. О, іште кейініп, ішік алдыға чықты. Ішік алдыда натун ішік адам тұратты. Дүгдіп, жалақлап тітіреп тұрған бұ адамла суғықты тоңлап кеткенде қылатты. «Сіңлім, біз мұ шәрдің чарвычылағы ярдамләшкілі чыққан, суғықты бәк тоңлап кеттіқ», деді уланың бірсі елініп. Үйіңізге кіріп, сынып алсақ бола ма? Кіріңла, деді Майра іштінің алдыны тосып тұрып, бұ үзі қелін сіләні тазы қоқытқан оқшымамды. Өйге кірген бұ ішкі адам дәлі жүмбілен жаңыз тұтмақчы болған, ел тапан білен ашық еді. Бұланың әткесчіләшкелігі ақ көңіл мехман дос Майраның қиялығымы кіріп чықмайды. Ашық өйді әркіші оқылқыны көріп, қошал боп кетті. О, қолыдегі қалтәхіне кегіз өйге елеп қойып, отсынып олтырған елтапаның еніғі қысталды. Майра кегіз өйге елеп қойған қалтекі қарап қапығын өтірді. Ашық оның көңілдегіні сезіп, бұл қалтек

0: тарихи мусабыда мен мұндақ бір ауызны аңыдым.
1: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөләтке жауап қайтырмен.
2: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
0: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауызны аңыдым.
2: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтен әң ихтияшлық чайғы барайлы.
0: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
1: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз ек.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
2: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
0: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбымдекі сәне бұйымлары.
0: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
0: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән бір тамчы су.
7: Мән мо бір тамчы су.
6: Мән сүпсүзік еріқтің кәлдім.
7: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
6: Күлікті күлләні соғырымен.
7: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
6: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
5: Қадымдың хазіргіче джонголықла ән қадырлайдыған пәзилет али жанаплық.
9: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
5: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кәң адамлы али жанапладыр.
9: Али жанапла яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниетпілен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
5: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайдығалла али жанапладыр.
9: Али жанапланың нәзірді айресі кәң болуды. Ирақны көрелайдығалла али жанапладыр.
5: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішіләдір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладым бұлыш, джунголықланың рои интілішідір. Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
10: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғынчылық қылып атыды.
11: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
10: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
0: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызуш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
5: Кішкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллі талайды.

лавылдап көйуатқан Гүлхан пүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының суи бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі бә өміді.

خیلی مرکب فیزیولوژیک و پسیکیکلیک فعالیت. Ағрықны ішкі қысымға бөлішке болуды. Бір қысымы кеселік екі ғыдықылыныштын келіп чыққан бейарам болдыған физиологиялық ағрық. Яны бір қысымы жарат келтіріп чыққарған психикалық ағрық. Егіп айтқанда, ағрық бір қыл тұйғу болып, бұл қыл тұйғу чоқым, әйні вақытты юзберген вәқәлерге таянмайды. Елгірі баштын кәчірген мұшының оқшаш вәқәлерден келіп чыққышымы мүмкін. Әсләпа қайлы, кішік вақтымызда докторханығы беріп, окул ұрғызғанда, доктор окул ұрышыны башламай тұрыпла, бәдініңізге дезинфекция сұйықтығы ва йод спиртті сүркімекчі болғанда, біз ағрықны есқіп, өзімізді далдығы алмақчы боламыз. Бұ дәл жарахат келтіріп чықарған ағрық. Ағрықы сәл қарман. Әмілет ағрықның бізгі ниспетен әхмейті зор. Физиологиялық ағрық бізіне бәдініміздің зәхмілініш әхвалыны түшініш имканетігі еге қылыды. Бәдінімізді бірқадар еғір ағрық сезімі пайда болғанда, докторханығы беріп тәкшүртіп, вақтыда давалын ішіміз керек. Психикалық ағрық яна адамны ұзын әсі тұтыш ықтыдарығы еге қылыды. Мәселен, құрық қол ісік қачын қолымызға ағанда пайда болған ағрық сезімі біздің яны бір қитім оқшаш әркет қылышымыздың сақылынып, бәдінімізге болған зәхміні азайтуды. Шындақ дейшкі болуды ке, ағрық сезімі болмыса, инсанларының өліш ниспіті зор дәрежеде ішіп кетуді. Ағрық бір қыл тұйғу болған шкен, ондақта бұл тұйғу қандақ шәкелінді. Көпчілікке мәлім, сезімнің шәкелініші үшін рецептор ғыдықылынышыны құбыл қылышы керек. Андын нерві арқылық чоңмина постылақ әйтімізге еткізіліп, әң ақырда чоңмина постылақ әйтімізді сезім шәкеліндірді. Омыртқысыз айван болған ашаратланың әмеліетті нерві системісінің асаси түзіліші инсанларынекеден анчы пәріқленмейді. Оларының құрылмысы біз білән оқшып кетедіған нерві үйчәйірлері, елікіміздің ұқтыдары білән оқшып кетедіған нерві қордысы, әмді құрылмысы біз білән оқшаш болмаған, әмі ұқтыдары оқшып кетедіған меңісі бар. Рецептор нұқтысын айтқанда ашаратлайына инсанлар ес қыла алмайдыған ғыдықлашларын ес қыла алайды. Мәселен, біз көзітәлмейдіған инфира қызыл нұр, ультира бинәпші нұр, яны біз пәрі қетәлмейдіған бәз пұрақларыны ес қыла алайды. Нерві системісінің қаттық деталы асасын айтқанда, ашаратла иніқла лаяқатлық болған. Деген, диққат қылышқы тегіштікі шуке. Пәкәт нерві системісі болсыла, бұ ағырықны ес қыла алайдығалықыдың дерек бәлмейді. Әмімізге мәлім ке, ячывәк жүпләшкенден кейін чи ячывәк әркек ячывәкіні еуетуді. Яны бір қысым, чирпашкалар көпейіп әулат қалдырғанден кейін, личинкелері өзіні еуетуді. Инкас асты болған, түз қанатлықлар әтіртедікі бәз ашаратлар ярланған тәғдірді му, яныла сәзгі мүнгізчісі арқылық пұтқолырыны нормал тазылайды. Әтта, емеклік ағанда, башқылар ярланған орынғы тегіп кәсі му, дәрхал қечіп кетмейді. Ондақта, ашаратла ағырқының немелекені ерастылы білмәнді, тоғыра. Ашаратла сыртқы мұйтның қатырғы инкас қайтырды, лекен оның ағырық сәбідің бұл жына тайын. Бәз алымланың қарышча ашаратланың өміріні айты қысқы болып, адеттен нәчі 10 күнден нәчі айғы жылы болады кен. Оланың ағырықны әсі тұтышқа вақты йоқ кен, әмді бұл қыл қатырны әулатлағы еткізі декен. Күтілмегенде, яны бір қысым алымлар мейві чивініге қарта бірқатар тәтқиқатларын еліп беріш арқылық әксіше екін шығарған. Мейві чивінінің сыртқы сөңкідімі инсанланыкедек ағрық сезімін есқылы сезімі білән оқшаш рецептор ба болып, бұ ашаратланың сыртқы дүнияның ағрық ғыдықлышыға әқиқаттан инкас қайтыра алайдығалығыны түшендіруді. Алымлар мейві чивінінің бір пұтыны үзіп әткенден кейін, инсанларның ялоғылыныш ағырқығы оқшап кетедіған нерві сигналыны тәкшіріп шыққан. Үзілген пұт үзілкесіл сақайғандан кейін, бұл мейві чивіні башқы ярланмаған әзалырғы қарғанда, ярланған пұтығы тихімі көңіл бөлген вә оны қоғдыған. Бұл, біз алдыды тылға алған жарат кәлтіріп чықарған психикалық ағырық сезімі білән ентайын оқшып кетуді. Яна тәтқиқат аппаратлары үшінің нәрсілі білән мейві чивінінің личинкісіні ғыдықлығанда, мейві чивінінің личинкісінің бәдініні толғап, үшлық нәрсілердің қечіп кеткерлікедек тәжірбі көрінішіні сөрет қалған. Әлбәтті, мейві чивінді әқиқаттан ағрық сезім болған тағдырды му, башқа ашаратлады му барлықыдың дерек бәмейді. Азыр қатырләнген ашаратлы 1 миллион қылдың ашуды. Бұ, мәлім болған айвалар ұмуми санының ішкі 3 қысмын егілейді. Әр елі әнен нұрғын ашарат тәтқиқатшылары еңі ашарат түрлерін байқымақта вә илан қымақта. Ашаратланың ташқи хейм қатарғы тақабыл тұрдыған бұндақ көп қыл еңкасының пүтілләй оқшаш бұл ішін мүмкін әміз. Омуми жәттен қарғанда, мейві чивіні қатарлық ашаратланың ағырық сезімі рецепторығы егі болып, ағырықы қарта бәзі сезімчалық реакцияларыны пайда қылалайдығалықығы қарта, алымлар бірқадар толық ілмей асыз көрістіп бәрді. Әмі, біз юқырды тылға алған нұрғын ашаратланың алайды аятлық адесілері, мәселен, әркек ячывәкінің нем үшін ешқандақ инкас қайтурмайлы еветілгәлікке тоқырсы да, еніл мүкемел түшенчі берілмеді. Бәз алымланың пәрісіде, бәз ашаратла, ағырық сезімен нерві сигналының еткізілішіні тосы шықты дарығы егі болып, ағырық еліп кәген, оқшаш болмаған тәсіратланы автоматик тосып қалалайды екен.
Әгәр растылы барлық ашаратларның ағырық сезімені түшендірмәкче болса, алымларның бошашмай тұрышчалық көрістіші вә тәтқиқылышығы тұғыр келеді. Керчә, ашарат

0: Әтлі ағырық сезімінің ғыдықлышығы инкас қайтыр аласы мұ? Лекен олай есқыған ағырық, біз есқыған ағырық білән оқшаш мұ? Оқшаш болмаған тағдырды мұ? Бұ ғыдықлашылар еніла ашаратлада пайдыны көзіліп, зияндың қетшіш тұғымы қабілетіні пайда қылып, ашаратланы тәбиетнің рықабеті де азырғычы яшаш имканетігі егі қылуды. Яна, дүниядегі түрлері әң мол болған түр топыға айланды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Ілгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Ілгірі тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тағы чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамын шықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Заманыви тұрмыш бізіне азырқы заман жәмейдедіге түрлік қолайлықладың бәрман қылыш білен бір вақыты ене, әшпеш түгіче еліп кәген сауламлық тозғығым түшіріп қойды. Хаятлық әркетті деген нұқтыдың тәтқи қылыш арқылық, ершәрі бойынша жисмани әркет сәвесіде төәлләш үзінліші көрілгенлігі. Жисмани әркетнің етелік болмасы ки, ершәрдегі әң чоң амиви сәхия мәсілісі болып қалғалығы байқалды. Узақ олтырдығалаш оныңы сәл қармаслық керек ке, узақ олтырыш адамны сәміртіп қалмай, оның бәден келіп келдіған ішке зәхімлері мо интайны көп. Бүгін Бейжин шәрлі кеселіклерінің тізгілләш мәргізі созылымы характерлі кеселіклер тәтқиқат орындекі мұтәхәсіслер сізге ұзын ұлтырышының зейнінің сады қанчылық ішкәлігіне етіп берді. Көп сандықы кішілер әр күні 9 сатын артық вақыт медірмай ұлтырды. Қызмет, өгініш қатарлық ехтияжылар түпәйлідің ұзақ ұлтырыш барған сыр ұмынлашмақта. Ұзақ ұлтырыш, қызмет, өгініш, көңілетеш әріяндекі ұзақ вақыт ұлтырыш, яке етішін өзіше қалуды. Мәселен, кітап көріш, телевизор көріш, компьютер ішілтіш, автомобиль айдаш қатарлықлар. Бұл вақытта организмнің энергия сәрпиет сәвесі найты төвен болуды. Мөлчерін іште құрамығы еткерлерінің әр күні отыры есап білен 55%-тен 70%-тегіце ұқылымған вақытта чим ұлтырып, аз әркет қылыш алды да тұрды кен. Көп қысым кішілерінің әр күні медірмай ұлтырыш вақыты 9 сатын ішіп кетеді кен. Сіз есаплап бақсаңыз болуды. Әр күні ұқылымған вақытта өзіңіздің қанчілік вақыт ұлтырған яки ятқан алат ішкенлікіңізді байқысыңыз, нәтижесі бәлкім сізді мәйран қалдырышы мүмкін. Узақ ұлтырыш бәденгі зиялық, оның үстігі зейіні омым үздік болуды. Узақ ұлтырып әркет қылмасылық саламәтлікі зиялық. Узақ ұлтырыш бәден ықтыдарының түвәлішіні келтіріп шықырдыған мұйым амыл болып қалды. Әмді үрек қантымыр кеселіклері, диабет кесілі, қандекі май нормалсызлығы, семізлік, мускул сөңе кеселіклері вән рак кеслік қатарлық сағламлық мәселерінің үзберіш қайпыны ашырып етуді. Үрек қантымыр сағламлықы вән үрек өпкі ықтыдары. Узақ ұлтырыш вақты білән үрек қантымыр кеселіклерінің қатыры ұлтырсы да мұнасуәт мөвчін. Вақыт қанчы ұзын болса, қатыры шүнч чоң болуды. Оныңдың башқа, узақ вақыт, үзілдірмей ұлтырған, яки ятқан кішілерді, үрек қантымыр кеселіклерігі ғырыттар болыш қаупи, тихімі йоқыр болышы мүмкін. Яны бәзі тәтқиқатлардың байқылышча, узақ ұлтырыш, үрек, өпкі ықтыдарының төәлішіні бәлгілейдіған мұйым амыл болышы мүмкін кен. Hatta uzak oturuşunun yürek öpkü ıhtıdarığı boğan təsiri her bir adamın erkekke katnışış katnaşmasılığa bilen münasetsiz bulup, cismani erkek onun təsirini tüketelmeydiken. Metabolizm ve kan besimi, kan dikimay, kan şekeri. Uzak oturuş metabolizm, sunaktaki mineral maddelerinin miktarı ve kan tomurlarının sağlamlıkına bir basit təsir görüstüb, kan dikimay metabolizmini asıl etiş, қан ноқтысы асыл болыш, артерия қетіш, инсулинғы болған сәзгүрлікні төвәлетіш, сөңәк зешілікні төвәлетішіні келтіріп шықырды. Узақ вақыт оқшаш бір қияпәтіні сақылғандың кейін тұйықсыз бәдән алтын өзгерткенде, асалы қан бесімінің дауалғы үшіні келтіріп шықырды. Узақ ұлтырыш ене майының еғіліп келіштімі келтіріп шықырды. Бұлып мұ, қорсақының төвәнке қысмы вән бәл дүмбі қысмы еғіліп келіп, мәркез қаректерлік семіздікні келтіріп шықырды. Мускул, сөңәк вән боғым. Uzaq oturuş süngək süpiti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt cim oturuş altı, boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsis bol deyib çıxış, süngək şalanlışış, tız boğum yalıqı qatarlıq keserliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mu münasivətlik. Pürsətini qanimət biliş, uzaq oturuş altını yərkət altı qaylandırış. Beijing şəhərli keserliklərinin tizgilləş mərkəzi sözlüm xarakterli keserliklər tətqiqat orındakı mütəxəssislərinin donuşturuşca, uzaq oturuş vaqtının

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Өрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Джинси паракенчілік ұшырғанда өзіні қанда қоғдаш керек. Стималчыла тордың сетіп алған таварының печетінің ечіветсе, содеген мал қайтырышыны рәт қылсы боламды. 16 елдік вақт өткен ұшақ-түшек емеклік 1000 ен төлемні келтіріп шықарды. Алайда Абдумил тініш алетті мәшғулат қылғанда чатақ шықарса, қатнаш мәжбүрі суғыртсы төлем дайырысы кірді. Мумсы нәуірлердің күті шәкі берешін тәләп қылсы боламды. Дәнікті ала, бүгінгі программымыздың тәпсіні мәзмұнларды болсын.

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпер әйә?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылық қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілігі йоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрикіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім бұчырайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жілікен ейді.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
2: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
8: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
2: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Әкетілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілдіңа тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки истимал адатын етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

Сөйімдік радио алғыш достар, программымыз дамылы шыватыду. Надыр күйлердің хозырлығын ватымыз. Ондақта нөветтікі гүзел дәмләді, шындақ бір тәвісіяні сілегі отырып қоймақчы мен. Яны, кішілік тұрмышта, амалба ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екі айба. Бұның қызық саңла, төвендікі баяның бұқылақ сағайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташпақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуығаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлләнің бірді көл сүйіті кепті. Бұл ташпақа бір жіп яуығаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сілә білен бірге кеткен болсам, не қадар яқшы болады деп жығлапты. Шының білен бұл бір жіп яуығаз мәсләтлішіп, әпчіл чағардым бірін ойлап шықып, ташпақын әп кетмекші бұпты. Узым бір тал шақның ішкі үшчіні бір жіп яуығаз чішлепті. Ташпаққа шақның оттырсыны чішлеп, есіліп тұрыпты де. Бір жіп яуығаз ташпаққыға әр қандық әхвалда кепкін маң деп чекелепті. Ула сәпәргі атылыныпты. Уланың шу халет ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқырышып, күлішіпті. Әй, ташпаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташпаққа немі қыпты демемсіле, ачықланып өзіні басанмай қапты. Шына өлен ұланы тұрлымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құрам ташының үсті күчіп кетіпті. Бәлкен бұй екі айны бәзілі кішік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екі айның әсілі ісімі мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінше тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екі айны тәдбіқлодық. Мәнім әзір ачықланмасылық деген мұш темігі тәдбіқлодық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің қонуларда шындақ есіл кепле ба, «Йолуасыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіған. Әнді психология жәтті мұ, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін іспіті нөлгі түшіп қалды кен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді кен, лекін әкіл бөлінмін іспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамларының тәпәккүр қылышы, бір ішіланы суғық қалық білен ойлышы бұ тәсір күшірайды кен. Шоға, амал ба, ачықыңыз кеген чағда иғызыңызны чың жұмып, бір минут жым тұрып ілішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклердің сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықлыны сәбәплік рой жәтті зиян құшырмайсыз. Әнді сүкіт қыптырған мұшы бір минут вақыт сіз үшін кейін құшаллықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Ачығы кәгенде өзіні тұтып алайдыған, әм шу вақытның өзде, өзінің немі үшін ачықланмақшы болғалықыны, ачықланышының әхметіні, зөрірейтіні білген, әм мұшы ачықланышының пайдысы бамы ең дегерләні ойлай алайдыған адам дана адамдыр. Бұл кішілік тұрмышта ешкім мә ачықланмаймын деп кесіп айтамайды. Түрлік зидият, түрлік мәселе юлыққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекін мұшқыл халетіне тәдірейде азайт қылы болуды. Мәшік қылыш арқылық, өзіні тұтып іліш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ нұрғын мәселені әл қығылы болуды. Әмелиетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықлынды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі, яны башқыланың хаталықыдың наразы болуш. Шыны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемәз. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді о деген вақтыда, біздің салам әткімізге иғырзиян әпкелді. Шыңа ачықланмығы дәк болған ішлада, имкан ба өз кейпиятымызды контрол қылышы білейлі, еғір бесіп тәмкен болайлы.
salomatligimiz, kayfiyatimiz, güzelligimiz, ha? Güzel turmuşumuz için amalga açıklamayın. Xushal kayfiyat her birimizga yar bo'lsin, güzel kuylarimiz davomli qilsin.

Әсөймілік аңлығычыла, шотапта үзілмәс мелодия программымызды дауымлаштыру атымыз. Достым, сіз құшал ма? Сіз әр бір вақтыңыздың әхмиетлік пайдылыны ватамсыз. Әлбәтті программымыз әр бір вақтыңыздың құшаллық күчіміш үшін надыр күйләні, сәрқыл мәзмұлланы жәмләп келі ватуды. Нөвәтті әнішу құшаллық теміз үстіде сілерден ортақлышыны лайық көдім. Құшаллық немеге мұқтаж дегенде байқашқы мұқтаж. Әтрапымыз ғышындақ дикәт қысақ, құшал болышқы тегешлік нұрғын тәрәплерінің бағылықыны білелейміз. Алды білен біз айлы құшаллықыны байқи алаймыз. Бұ, әр аял, ата ана, бала, шындақлы айлы әзалыр мұнасыветіні яқшы тәңшештің кеп чықыдыған құшаллық. Әр аял, ақы ұқа, ат сыңылла, ижіл инақ болса, пәрзентлі вападар болса, айлыдың ибарет бұ ұллық макан бәқтінің бүйшкі ғайлынды. Ұныңдың башқа, әркет қылыштың ерішідіған құшаллық.

Сүймлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күмәтлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрбаты мән, бірақ әтедікі программымыз тефімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайынмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері ә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсу.

0: جنسی پراکندچیلیک اوچرغاندا özünü قانداق قوغداش керек. Алды билан бу вақтки дилу мисалны аңлап өтәйли. Ван Шаочаңның нәвре сиңлисе Сүншен алий мәктәбен бүткүзгәндән кин элан şirkәтидә сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авазы якымлык, миҗазы очук булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәри ва хезмәтташлары белән чыгышып кетти. Бирақ якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баһаны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Әр қетім сетіш бөлімінің директорі Сүншеннің қызметіге етекшілік қылығылы келгенде, пұрсет депіп, оның мүрісіні, дүмісіні, яки чечіні сылайтты. Бәзді Сүншен директорының ішқансыға қызмет докылаты қылығылы кіргенде, директор дайым чақ-чақ қылатты. Әмді пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұйар бұйарларын тұтатты. Сүншен бұй іштің қаттық бі арам болды. Оның мүн тәсті ерішкен қызметінің стипа бәргісі жоқ. Бірақ қызмет сәбәбіден сетіш директоры білен алақ қылмаймы болмайды. Қызметташтары Сүншенні левіні чішіліп чыдашқы дәвәт қылды. Бірақ Сүншен чыдап тұрый верген сірі сетіш бөлімінің директоры текімі әдінін ішіп, кечіде Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәтідіған, қызмет тоғырлық сөкпәттәшкілі чыққанда Сүншеннің білі берішін тәләп қылыдыған болу алды. Ұнақта Хизмет сорулардагы джинси паракенчиликте Сүншен өзүнө кандай коюшу керек. Бунунга мындай канун түшүнчөсү берилди. Биринчи, джинси паракенчилик деген эме? Джинси паракенчилик укуктарынын арзусуна кылып алда жинске алакадар аракеттерди кылып, укуктарынын джинси жаатта өзүгө өзү ээ болуш укугуна зыян келишин көрсөтөт. Бунун карта Әқтіліп қанун дәсторда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси паракендичілікні бекітішінің ашқучы. Паракендичілік селіш ұсулы гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чығалуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәпсөзләні қылыш қатарлығаның әмісі джинси паракендичілік қылмышығы тәвә. Шының білен бір вақытта, мәзгүр мадыдекі қоғдаш субъекті аяллар билерли чекленмейді. Әрләмі оқшашлы қоғдылуды. Шкінчі, джинси паракенчілік күчірғанда қандақ ярдам тәләп қылыш керек. Әқтіләп қанун дәсторда джинси паракенчілік силиш оқуқ чекіліш тоғырсыда орган, кархана, мәктеп қатарлық орынланың муаппық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы, бекінділік мұнасиветі қатарлықланын пайдылынып, Джинси паракенчилик силишнинг олдини элиши ва тосиши керактиги белгиланган. Қанунда орган, кархана, мектеп қатарлык орынларнинг джинси паракенчилик силиш қилмишининг олдини элиш ва тосиш мажбурияти барлиги белгиланган. Бу тадбир джинси паракенчилик силиш қилмиши юз беришининг олдини элиш ва уни азайтишга пайдалик. Бұ дейлі мысалыда сетіш бөлімінің директорі даим Сүншенге чақ-чақ қылған, үндидар арқылық Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәткен. Пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұяр-бұярларыны екіншілік қылып тұтқан. Бұ әркетлі джинси паракенчілік қылмышығы тәвә. Сүншен ішләватқан илан шіріктіге дәва қылсы болуды. Чүнки хақтылап қанун дәстордегі бәлгілімігі асасланғанда, мәзгүр илан шеріктінің джинси паракенчіліктің алдыны еліш, тосуш вә бір тарап қылыш мәжбүр еті ба. Мәзгүр илан шеркіті әмәлі әхвалды тәшір іші, әмді әхвалы қарап тәдбір қолынып, хадымлаға джинси паракенчілік селішнің алдыны еліші вә оны тосуш керек. Әгер мәзгүр илан шеркіті үнімлік тәдбір қолынып, джинси паракенчілікні тосмыса, Сүншен әркет игісі вә адам ішләткүші орындың әқтіләп жауапкарлықыны бірлікті үстігі елішіні қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық. Жұңхуахалық Жұмхуриетінің әқтіләп қанун дәсторының 1010-ші мадысы да башқыланың арзусы қылап алда гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әрекеті қатарлық ұсулар білән джинси паракенчілік салған болса, зиялангучи әрекет игисидің әқтілеп жауапкарлықыны үстіге елішіне қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық деп белгіленген. Орган, кархана, мәктеп қатарлық орынла алдыны еліш, әріз қобыл қылыш, тәкшіріп бір тәләп қылыш қатарлық муапық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы, бекінділік мұнасуеті қатарлықладың пайдылынып, cinsi parakendçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıyladın buyan cinsi parakendçilik cemiyet köngül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe, hizmet orni ve mektepte cinsi parakendçilik vakası daim yüz berdiken. Metro ammevi katnaş katarlık kişiyle toplaşıdığın ammevi soruladı mı cinsi parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan buyan cinsi parakendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ehtilap kanun desturunun 1010. maddesi de cinsi parakendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkarılıp cinsi parakendçilikni bekitiş ölçümünün başka organ, karhana, mektep katarlık orullarının cinsi parakendçiliknin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıkı belgilendi. Mezkur maddada dövletimizin cinsi parakendçilikte ziyanlanğıçını koğdaş salmıkının yanımı zor aytilişi, ehtilap kanun desturdaki bir çok yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordun sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Döende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: İstimalçılar tordun sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Can Hanım, Мен тордын бір юриш тері асыраш бойымы сетіп алған. Печтіні ашқанден кейін өзімнің терісіге мас келмейді қалықын байқап, 7 күн ішінде себепсіз мал қайтырышын ілтимас қылғанда, содигер, печтіні ашқан товарны қайтырышқы болмайды о деді, сорап бақсам. Содигерінің бұл сөзі қанунлық му? Адвокат, Жан ханым, яқшымысыз. Жұңқа халық жұмұриетті істемалчыларының ұқық мәнпәтіні қоғдаш қануының 25-ші маддысы вән торды сетіп алған таварыны 7 күн ішінде сәбәпсіз қайтырыш вақытлық чарысының 8-ші маддысыдегі алақадар бәлгілімлерге асасен, істемалчылар торды тавар сетіп алғанда, таварыны тапшыру алған күннен башлап 7 күн ішінде сәбәпсіз қайтырышқа ұқықлық. Лекен таварының сақ болышыға қапалетті қылышы керек. Таварының сақ ішкәлікіні бекітіш өлчімі, Әстедеке сүпітті қытыдарыны сақлап қалған болыш. Таварының өзі, запчастыры, тавар маркісі бәлгісі толық болыш керек. Тәкшіріш ихтияжығы асасен оралмысын ічеш, яки муапық тәңшеш сақ болышыға тәсір еткізмейді. Гірім бойымлары түрдікі таварлағы қарта, торды сетіп алған таварыны 7 күн ішінде себепсіз қайтырыш вақытлық чарысының 9-ші маддасыдегі алақадар белгілімлерге асасен, әгер зөрір болған бір қытымлық печет оралмысы бұзылса, тавар сақ әмәс деп қарылыды. Сіз сетіп алған тері асыраш бойымының печетіні ашқандың кейін, әгер тәкшіріш яки тәңшеш үшілла оралмысыны ішіп, бір қытымлық ем оралмысыны бұзу әтмісіңіз, содегер печетіні ашты дегені бағаны қылып, малыны қайтырышыны рәт қылсы болмайды. Әгер печетіні ішіп, бір қытымлық ем оралмының бұзылышыны кәлтіріп чықарған болсыңыз, содегер таварының сақ әмәсілікіні ейсі болуды. Лекен шуныңғы диққат қылыш керек ке, әгер содегер печетіні ашқандың кейін сәбәпсіз қайтырышқы болмайды деп еніқ әскертмеген. Хәм сіз таварыны сетевіліп муайеләштіргендің кейін пәкәт печетіні ашты дегені бағаны қылып қайтырышыны рәт қылған болса, базарыны назарат қылып башқұрыш тармақларға әріс қылсыңыз, яки дәва арқылы хоқуқыңызны қоғдысыңыз болуды. Сізнің таварының әсті халыды, сетвеліш іспаты вә содигер әскертмеген алақыдар дәліл іспатларыны сақлап келіп, қанун бойынша хоқуқыңызны қоғдышыңызны тәусия қылымен.

Сөйімдік радио ұлғыш тұсла, программымыз дауымлы шығаты дұ. Надыр күйлердің ғозырлыны ұватымыз. Ондақтан өветтікі күзел дәмләді, шындақ бір тәвісіяні сілегі отырып қоймақ жемен. Яны, әкішілік тұрмышта, амал ба, ачықланмайдыған ішлаға ачықланмайлы. Ачықланмасық әкіде мұндақ бір екай ба. Бұныңы қызықсанла, төвендікі баяның бұқылақ сағайсылы. Чоң бір көлді яшайдыған бір ташпақа, көл бойыға әр күні кеп тұрдыған бір жіп яуығаз білен досып қапты. Айылла өтіп күлдәнің бірде көл сүйіті кепті. Бұл ташпақа бір жіп яуығаз достыға, әгер мәмі ұшалыған болсам, сүйі көп жайлағы сілә білен бірге кеткен болсам, нә қәдер яқшы болады деп жығлапты. Шының білен бұл бір жіп яуығаз мәсләтлішіп, әпчіл чағардың бірін ойлап шықып, ташпақыны әп кетмекші бұпты. Узын бір тал шақның ішкі үшіні бір жіп яуығаз чішлепті. Ташпаққа шақның оттырсыны чішлеп, есіліп тұрыпты де. Бір жіп яуығаз ташпаққыға әр қандық әхвалда кеп қымаң деп жекелепті. Ула сәпәргі атылыныпты. Уланың шу алет ұшып кетіп атқынны көйген балыла чоқырышып күлішіпті. Әй, ташпаққа, сының халың немі деген күлкілік, депті. Ташпаққа немі қытты демемсіле, ачықлынып өзіні басанмай қапты. Шына өлен ұланы тұлымақшы боп, иғызыны шындақ етшіға, ердегі құран ташының үсті күчіп кетіпті. Бәлкен бұй екі айны бәзілі кішік вақтыда аңлап баққан болышы мүмкін. Бұй екі айның әсілі ісімі мақтанчақ пақа деген ғой дейме. Шындарақ есімді қап қапты. Әнді біз кейінше тәрбие әхметі болсын деп, ачықлыныш, мән-мәншілік дегендек нұрғылыған тәрәпләге бұй екайыны тәдбіқлодық. Маным ғазір ачықланмасылық деген мұш темігі тәдбіқлодық. Демек, ачықланған дейін кейін зиян татыдығыны ақыр кесапты өзіміз олымыз. Біздің қонуларда шындақ есіл кепле ба, «Йолуасыны еңген батыр емес, ачықны еңген батыр» дейдіған. Әнді психология жәттімі, мұш адам ачықлынып өзіні контрол қыланмаған аман, оның әкіл бөлінмін іспіті нөлгі түшіп қалды екен. Бір минут өткенден кейін ғо тезлі әсілі келді екен, лекін әкіл бөлінмін іспітінің нөлгі түшіп қаға вақтыда адамларының кетепекір қылышы, бір ішіланы соғық қалық білен ойлышы бұ тәсір көшірайды екен. Шоға, амал ба, ачықыңыз кеген чағда еғызыңызны чың жұмып, бір минут жым тұрып өлішіні білсіңіз, бұныңды нұрғылыған көңілсізліклердің сақланғылы болуды, өзіңіз мұ ачықыны сәбәплік рой жәтті зиян құшырмайсыз. Әнді сүкіт құттырған мұшы бір минут вақыт сіз үшін әкейін құшалықты бәлгілейдіған вақыт болуды. Атчығы кәгенде өзіні тұтып алайдыған, әм шу вақытның өзде өзінің немі үшін ачықланмақшы болғалықыны, ачықланышының әхметіні, зөрірейтіні білген, әм мұшы ачықланышының пайдысы бамы йоқ дегерләні ойлай алайдыған адам дана адамдыр. Бұл кішілік тұрмышта еш кім мен ачықланмаймын деп кесіп айтамайды. Түрлік зидият, түрлік мәселе елуққанда адамның кейпияты өзгіріп, сәпір алышып кетілген әхвалла дайым боп тұрды. Лекін, мұшқыл халетіні тәдірейде азайт қылы болуды. Мәшік қылыш арқылық, өзіні тұтып үліш арқылық, деккітіні бұраш арқылық, сүкіт қылыш арқылық мұ нұрғын мәселелерін әл қығылы болуды. Әмеліетті ойлап бағдыған болсақ, адам немі үшін ачықлынды? Бұның сәбәбі пәкәт бірлі, яғни башқыланың хаталықыдың наразы болушы. Шыны есіміздің шықамасықымыз керек ке, ачықлыныш башқыланың хаталықы бәділіге өз-өзіні жазалаштың башқын әсемез. Мұшқыл өз-өзіні жазалаш немі әпкелді о деген вақтыда, біздің саламәтікімізге иғыр зиян әпкелді. Шыңа ачықланмығы дәк болған ішлада, имкан ба өз кейпиятымызды контрол қылышыны білейлі, еғір бесіп тәмкін болайлы.
Salametlikimiz, keyfiyatımız, güzellikimiz, he? Güzel turmuşumuz için amalda açıklamayın. Kuşal keyfiyat her birimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçü.

Жаңшының өйжіндің шәншінің ен әңгі бейвасты бардыған үйқыр сүрәтлік пойыз 9-ші айның 6-ші күні түнгі қетім қатынады. Умуми мұсапсы тәхминен 1850 километр. Юриш вақты тәхминен 11 саат 32 минут болып, Жаңши, Хуби, Шәнши өлкілердің өтіп, Оттыры район білән ғарби шымалдыке шәәрлі топыны тұташтырып тұрдыған мұхим түгін болып қалды. Пешқадам Қызыл армия жаңшысының әвлады Ваң Вәнпен мұндақ дейді. Қызыл армия жаңшысының әвлады болыс сүпітін білән. Бұ юқыр сүрәтлік пойызғы олтырып, ен әңгі бейвасты баралығалықымдың ин тайын хая жалландым. Бұ юқыр сүрәтлік төмір елда қатнаш башылнышы ішкі жайның арлықыны қысқартыплы қалмастын. Бәлкі ене Кона инқылаби таянч ваза районыдеке қалықның ғайретіні ұрғытты. Мән ішкі жайның өз ара алақыны күшейтішіні үміт қылымен. Түнгі пойыз ел бойы юду обзалы, Нәнчан ғарби обзалы, Шиән шарқы обзалы қатарлық обзаллады тоқта. Линия бойыдеке қызыл тұпырақ білән шәәр түгілдіріні тұташтырып. Вагулланы көшме қызыл мәдіниет бошлығыға айландырды. Бұл қытымқы пойызның шимали үшідеке ақырқы ноқты болған Янан вокзалының түрлік yo'lovchi тошқа қапалетлік қылыш қызметі толық әмілейләшті. Дөләттік төмір yo'l бұройы Шиән идарысы Янан вокзалының нөвәтчі башлықы Ван Джинчон мұндақ деді. Біз қызыл 5 yulduz ноқтылық yo'lovchila мұлазымет маркасыны давамлық жолаландырып, пойыз күтіш залыдеке қызыл оқыш үйіні әқсіз ечіп әттіп, әнсәй бәлдімдікі. Шимали шәнші қағаз қимысы қатарлық ғайри мадди мәдіниет мұраслары түрлірімі пойыз күтіш залыға қарәлісіз кіріп тұрды. Төмір yo'l тармақлары рейджіндің ен әңгі қатнайдыған пойызланың үріш лайясыны давамлық әлалаштырдығалдықыны білдірді. Дөләтлік төмір yo'l бұройы Нәнчан идарысы yo'lovchi тош бөлімінің мауын мұдыры Ерунгдің мұндақ дейді. Біз линиядекі yo'lovchilarning ахвалыға асасын. Пойызның yürüş лайясыны давамлық әлалаштырып вә тәңшәп, yo'lovchilarning қызыл тәтқиқат үгініш. Партия құрылышы бойынша пікір алмаштыруш, тұққан yo'qlash. Сода алақысы қатарлық сәпәрге чықыш ихтияжыға техімі яқшы мұлазымет қылып. Юқыры сүрәтлік төмір yo'lni Кона инқылаби таянч базар районларының тәрәқиятыға. Халық аммысыға техімі яқшы мұлазымет қылыш имканиетіге иге қылымыз.

ұйқының ішіне нәзірдің сақыт қылғандың кейін. Реакция характерлік ашқазан үші яллығы бар йоқлығыны тәкшүріш керек. Ишкіншісі, күтішеш. Бәзі емекліклеріні істеймал қылғандың кейін еғірлішіп кетеді. Бұл қыл әхвалда зияда сәзгүр тер яллығыға біріптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Үшінші, бұрын күтішеш, бұрын күтіп келіш, бұрындың су еқіш, шүкіріш қатарлық аламәтлі көрілуді. Йоқымның ішіне нәзірдің сақыт қылғандың кейін. Реакция характерлік бұрын яллығыға ғырыптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Төртінші, көз қытшиш. Шының білән білі бұрын қытшиш. Шүкіріш қатарлықла қошылып келіш. Бұндақ әхвалда сәзгүрлікі ешіп кетіш характерлік беріктіргіші пәрді яллығыға ғырыптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Бәшінші, өтіліш, деміс қылыш. Зукам ихтималлығыны нәзірдің сақыт қылғандың кейін. Өзгүрішчан, өтәл вә зияды сәзгүрлік зық кесіліге ғырыптар болған болмағалықыны тәкшүріш керек. Алтынчы, емәклік тайны веліш әркеті пайда қылыдыған зияды сәзгүрлік реакциясы көрілуді. Бұл бір қыл емәклік реакция қылыдыған әхвал болып, әң көп құшырайдыған емәклік болдай. Бұл қыл емәклік реакциясы да әгер сіз істемал қылғандың кейін әркет қылмысыңыз. Оның ешқандақ ішпадысы болмайды. Лекен қаттық әркет қылғандың кейін зияды сәзгүрлікіне кәлтіріп чықырды. Бұл қыл халет кәлтіріп чықарған зияды сәзгүрлік шоқ болып келішіне кәлтіріп чықырды. Әгер сізге бұғдай реакция қылса, болты егендің кейін чоқым қаттық әркет қылышқы болмайды. Яки әркет қылышқы тоғыр келіштің бұрын, болқа қатарлық бұғдай мәсулатларыны чоқым емәсілік керек. Еттінші, башның ерімі ағырыш. Баш ағырыш характерлік, емәклік реакция қылыш, емәклік реакция қылы сәбәбідің келіп чыққан баш ағырықы. Бұл қыл баш ағырықы емәклік реакция қылы сәбәбідің баш қысымыдекі қан томырланың кеңейіп кетішідің келіп чықыды. Башның ерімі ағырыдыған беймарла нерві сестімісі кеселдіклеріне нәзірдің сақыт қылғандың кейін. Емәклік реакция қылған қылмығалықыны тәкшүріш керек. Болып мұ ұзақ мұддәт сәбәбі еніқ болмыған баш ағырқы болса, чоқым кәспі аппаратлағы беріп, кесел көрістіш керек. Ради реакция қылғандың кейін мұндақ қылыш керек. Ашқазан асты безіде реакция аламәтлері көрілген хаман. Вақтыда докторханығы беріп, давалыныш керек. Докторның етекчілігі де давалаш еліп беріп. Зияды сәзгүрлікні кәлтіріп чықырдыған сәбәпләні контрол қылыш вә азайтыш керек. Мұйтның анафилактоген реакция мәнбәсіні контрол қылыш вә біртірәп қылыш. Анафилактоген ашқарлынышы реакция характерлік кеселдіклерінің пайда болышыдекі башлыныш амілі. Дүния зияда сәзгүрлік тәшкілатының саллық мәлуматыды көрістілішчі. Мұйтта әр грамм чаң тозан ішіде чаң тозан қанысының саны 50-тін ашқанда. Зияда сәзгүрлік вә зық кесіліні пайда қылыды. Мұйтта әр грамм чаң тозан ішіде чаң тозан қанысының саны 100-тін ашқанда. Зыққа кесілінің жидді қозғылышыны кәлтіріп чықырыш хәтірі интайын юқыр болуды. Шуңа, өйдікі чаң тозан қанысының қойықлығыны төвәлітеш, реакция характерлік кеселдіклерінің алдыны еліш вә оны давалашының мұхим халқысы. Сезімчаллықны йоқытышны давалаш сыртқы дүниядекі зиянсыз. Маддыланы аз мұқтардың тәдіриджі көпәйтішіні көрістуді. Организмлада иммунитет чыдамчаллықыны пайда қылыдыған давалаш медицинада алайды иммунитетлік давалаш деп атылыды. Нөвәтте бұл дүния сәхия тәшкілаты тәвсия қылған бірдің бір зияды сәзгүрлік. Кеселлік сәбәбіге қарта давалаш ұсулы. Бәзгек дорысы білән кесел давалашта әң көп ішілтілігіні гистаминға қаршы дорыланы ішіш. Көпчілік дайым дейдіған зияды сезімчаллық қаршы дорыла. Мәселен, стритин, хлоротадин, мизостин, ибастин қатарлықла. Шундақла бір қысым сырттың ішілтілігін дорыла вә қысмен дорыла білән давалаш арқылық кеселлік аламәтлеріні үнімлік пәсәйткілі болуды. Әмма дор шілтеш, чоқым, докторның етекчілігі де іліп беріліш керек. Зияды сәзгүр кішілерінің сағламлықыны башқұрыш, зияды сезімчаллық сағламлықыны башқұрыш, зияды сезімчаллық кеселліклерінің юзберішідің әнсіреш, яки түтін хаятлық дәвірілігі де. Шкілемчі сағламлық ғалыты де тұрышны көрістуді. Мәселен, өл тәміретке білен реакция характерлік бұрын яллығы арсыдеке халет тұрватқан реакция қылғычыла сағламлық емі. Мұйет реакция мәнбәсі адам бәдінінің физиологиялық психик амылларға қарты еліп берілуді. Шының дәк, зияда сәзгүрлікні таллап тәкшүрішіні қайты тәкшүрді. Зияда сезімчаллық мұсапысының тәрәқиятыны тосуш үшін. Өл тәміретке бимарларының
зияды сәзгүрлік бұрын яллығыға айлынып келешінің алдын еліш керек. Ішкелемчі сағламлық алтыдеке зияды сәзгүр кішілі топы, зияды сәзгүрлік сағламлықыны башқұрыштеке ноқтылық кішілі топыдыр. Ішкелемчі сағламлық алтыдеке зияды сәзгүр кішілі топыға. Карта зияда сәзгүрлік сағламлықыны башқұрыш мәзмуны асаслықы сағламлық тәрбиесі. Мұхит зияда сәзгүрлікні әсли башқұрыш. Сағламлықны тәңшәш. Таллап тәкшүріш вә үз қоғлап тәкшүріп башқұрыш қатарлықланы өз ішіге алуды. Радунның зияда сезімчаллықының әқиқи әхвалы. Ішкі Моңғолның Көкхот шәһәрдеке бір тордаш үлдірмамылық ямғұрдың. Кейін нұрғын докторханаларда зық кесілі бемарларының саны үздіксіз көпейгенлігін айтқан. Бұныңдың башқа сәнші тәйуәндімі вәзі тордашла қар ямғұрдың кейін. Өзінің зық кесілінің яны қозғылып қалғалықыны инкас қылған. Гүлдірмамылық аварайы көрілгенде зық қатарлық реакция характерлік кесәлікле көп үз беремді. Бұныңдекі баш жинайетчі гүлдірмама вә чақмақ ұлаға реакция қылыды. Гүлчені данчылары кичек әм еніқ болып, шамалғы әгішіп, нәтчі 100 километр ұшалайды. Әтта нәтчі 10 мың метр егізлікті пәрваз қылалайды. Гүлчені ауа екіміғі әгішіп, бұлыт қатлымының астығы өрлі. Бұлыт қатлымыдеке нәмлік вә электростатик гүлчені данчыларыны еріп өтеді. Күшлік соғық ауа екімі төвәлігенде техімі көп. Техімі енік болған ішкілемчі гүлчені данчылары қайтыдың ер юзіге қайтып келіп. Адам бәдінінің нәпәс йолығы кірді. Ішкілемчі гүлчені данычыларының аллергиялік хусусиеті техімі күшлік. Адам бәдініде йол юріші техімі әркім болғашқа кәлтіріп чықарған зиіні техімі еғір болуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Бимарға әтияз пәсілді гүлчені реакция қылып, зық кесілі пайда болуш ихтималлығы тәхминен 5% болуды. Яз вә күз пәсілді кеселлік аламәтлері техімі иғыр болып, 50% бимарда зық кесілі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Гүлдірмама юз бәргенде. Амалба шиктер изләні яқшыда қаш. Өй ішіді тұрыш керек. Гүлдірмамылық ямғұрдың кейін құяш нұры түшкен тағдырдымы өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек. Неме үшін бәзілі сесіп пұрақны пұрашны яқшы көріді. Дүнияда нұрғын пұрақлар ба. Әмма бәзілі сесіп пұраққа алайды қызықыды. Болып му пайпақ юйіштің бұрын авайлап еліп пұрап бақыды. Бұл қыл құмары ба адамлі адетті өзіні контрол қылалмайды. Пұрмысы тұралмайды. Әмма бәзілі мұшындақ ғалит пұрақланы пұрап кесел болып келіп, докторханығымы беріп қалуды. Сесіп пұрақның ішіге зады қандақ мәхбиетлік юшырынған. Неме үшін адам бұл пұрақланы пұрмаслықны контрол қылалмайды. Неме үшін бәзілі пайпақны пұрашны яқшы көріді. Хайванатларның туғма қабілиеті. Бәзі тәтқиқатларда көрістілішчі. Өзінің бәдінідікі пұрақны пұраш бір қыл хайванлық тәбетіні мәнбә қылған туғма қабілиет болып. Өзінің бәзі ұшырларыны білішкі пайдысы болып екен. Мәселен, өзінің тәр пұрықы. Кейген айығыны пұрап, бәдінідікі пұрақтың аңлық қалда бәдініні тәкшір әлейді екен. Чүнкі бәзі кеселікле алахиде бәдін пұрықыны кәлтіріп чықырды. Мәселен, бактерия білен юқымланғанда шикейім сесік пұрайды. Айвалла пұрақны пұраш арқылық өзінің ағырып қалған қалмағалықыға өкім қылалайды. Геннің оқшымаслығы. Инсанларының пұраш сезімі интайын сәзгүр болып, 400 геннің контроллықыға ұшырайды. Аз дегенде 1 триллион қыл пұрақны пұриялайды. Бірақ тәтқиқатладың мәлім болышыча. Оқшаш болмаған кішілерінің пұраш сезім құбыл қылғычы тәндісі де бәріқ мәвжуд болып. Әр бір адамда өзгеше ирсият өзгүріші болу декен. Бұл ген тәрпідің бәлгіленген болып, мәлім қыл пұрақның құшбой, яки сесқ ішкәлдікеге қарта өзінің тәсіраты болу декен. Яқшы сүпәтлік өзіні қорлаш. Сәлбі начар кәчірмішіні баштын кәчіргенде. Чоң меңі сізні қатар ішіді тұруаты долу деп қарайды. Лекен әмілиетті бұл қыл қатар мәвжуд әмәс. Чоң меңінің тонышы білен реал әхвалының пәрқи адамда бір қыл құшаллық туйғысы пайда қылыды. Сесқ пайпақны пұрғанға оқшаш. Пұраш сезімінің ғыдықлышы чоң меңіге тәхтет еліп келеді. Нәтижеде бәденге зиян еткізмейді. Бұл қыл пәріқ чоң меңіні рухландырды. Бейхәтерлік туйғысы бесімні еніклетіді. Пұрақ әсті сақлаш білен зіч мұнасып әтлік. Бәз алайды пұрақла арқылық бесімні еніклетіп,
бехатерлік туйғусығы ерішкелі болуды. Мәселен, бәзілі

MSIK үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшініш үшін тәтқиқат әтірте кішік шашқанның генін өзгертіп, оны бұл тұйықсыз өзгірішіне еліп, үйіріш имканиетіге иге қылған. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсіргі ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідеке активтілікі ән күштік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияны мәдәт білен тәмірліген. Чоң миңа өсікчілі тегішмесі неуролла арысыдеке күшір еткізішке мәсул ашқұшлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Ойқы чоң миңыны қайты орынлаштырышқы пайдылық деген бұл нәзірияның қарышча, құқылығанда чоң миңы метаболизм керексіз. Маддылырыны тазылайды екен, вә зиян құшырған нерві үжәйірілеріні әсілге кәлтірді екен. SIK үшкенінің тосаттың өзгірішіні еліп жүрген яктан ішлеп шығарған энзим өсікшілі тегішмесінің қызмет өнімін жоғары көтеріші мүмкін. Шоңа чоң меңіне техімі жоғары өнімділік тазалаш. Әсліге келтіруш системасына ие қылып, қысқа ұйқылаш уақыты ішінде бұл мұһим физиологиялық жарияланы тәмамлап, чоң меңінің нормал ықтидарға болған ихтиячын қандырды. Gerçi SIK üçgeninin baykılışı kişinin hayacanı salsı mı, lakin alımlarının onun roluğu karta yanılı okşaş bulmağın. Karışları ba. Neurologların karışıca gerçi tosattın özgergen çaşkanının uklaş vakti azaygan bolsu mu, lakin dairesi çekik bulup SIK üçünün tosattın özgürüşü uyku ihtiyacını. Tövellit edigen asaslık sebep olmaslığı mümkün iken. Оныңдың башқа тәдірейджі тәрәқият ноқысыдың қарғанда ұзақ тәдірейджі. Тәрәқият жарияны да ұйқы әндезісінің шәкілініші көп қыл амылланың универсал тәсіргі ұшырайды. Бұл мұйыт бесімі, энергия тәңпонлықы вә яшаш ихтиячы қатарлықланы өз ішіг алыды. Екке. Геннің тұйықсыз өзгіріші ұйқы ихтиячының өзгірішіні пүтілләй бәлгілей алмайды. Лекен бұл тәтқиқатның әхмейті муайәнләштірілген. Бұл кетімкі геннің тұйықсыз өзгіріші кішік шашқанның бинормал. Құлаш әндезісіні байқашыны кәлтіріп шығарған. Бұл үлгірке SIK үшкі болған тонышқы мас келеді. Ұйқыға құмар болушының биологиялік асасыны түшінішкі пайдылық. Ұйқыға құмар болуш, кеселі, дайым көрілген ұйқы тосалғысы болып, бимарда күндізі зияды ұйқыға құмар болуш. Контрол қылыш тәс болған ұйқысыраш қатарлық кеселлік аламәтлері көріліп, тұрмыс сүпіте вә қызмә. Бейхәтерлікіге еғір тәсір еткізуді. Генінің тұйықсыз өзгіріші білен кішік шашқанның ұйқыға құмар болушы отырсыдеке мұнасіветіні тәтқиқ қылыш арқылық, алымла ұйқыға құмар болуш кесілінің. Қозғылыш механизміні чоңқыр түшініп, еңі давалаш ұсолыны етішіне нәзіриеви асас білен тәмілләйді. Герче тәбі қысқы ұйқыға мұнасіветлік нұрғын генінің тұйықсыз өзгіріші байқалған болсы мұ, лекен. Бұл гилла вә ұланың өзгірішінің ұйқыға қандақ қылып, ұмумүзлік тәсір көрістіш механизмі тоғырсы да азырчы еніқ жауап йоқ. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл геннің болуш болмаслығына айты мұхим. Болсы мұ, геннің қозғытылған қозғытылмағалықы мұ, оқшашла мұхим екен. Бұл векілі ұчатылла ерсиет тәсіргі ұшыраплы қалмастын, яна мұйт амылының тәңшігі ұшырайды. Мәселен, ұзақ мұддәт юқыры. Бесімлі қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасіветлік геннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ, асалла ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкім мұйт амылының ұйқығы мұнасіветлік бәзі. Генни етіші, яки етіветіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш ұсулы амылдырмы, геннің ішпадылынышыға тәсір көрістіш арқылық, ұйқы сүптіге вастылық тәсір. Көрістіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет ұсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыра алышымыз мүмкін. Шаули екіндің бұян дайым ашқазының виярам болып атқалықыны ес қылды. Бәзі де ашқазыны көпіп, бәзі де ағырып, тамақ егісі кәлмәйтті. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімігі көрінді. Доктор әхвалыны сорғандың кейін, оныңға C14 пөвләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасіветлік ішкәлдігіні білмейді. Әмілиетті бұл ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықыш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасіветлік мұ? Растылла юқымлық кесел мұ? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықыш еғізі
Бұр мұсыман таяқчы бақ

0: جنسی پاراکندچیلیک اوچورغاندا اوزنی قانداق قوغداش керек. Алды билан бу вақтки дело мисалны аңлап өтәйле. Ван Шаочаңның нәвре сиңлесе Сүншен алый мәктәпне бүткүзгәндән кин элан şirketдә сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авызы якымлык, миҗазы очук булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәре ва хезмәттәшләре белән чыгып кетти. Бирақ якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Әр қетім сетіш бөлімінің директорі Сүншеннің қызметіге етекшілік қылығылы келгенде, пұрсет депіп, оның мүрісіні, дүмісіні, яки чечіні сылайтты. Бәзді Сүншен директорының ішқансыға қызмет докылаты қылығылы кіргенде, директор дайым чақ-чақ қылатты. Әмді пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұйар бұйарларын тұтатты. Сүншен бұй іштің қаттық бі арам болды. Оның мүң тәсті ерішкен қызметінің стипа бәргісі жоқ. Бірақ қызмет сәбәбіден сетіш директоры білен ала қылмаймы болмайды. Қызметташтары Сүншенні левіні чішіліп чыдашқы дәвәт қылды. Бірақ Сүншен чыдап тұрый верген сірі сетіш бөлімінің директоры текімі әдінін ішіп, кечіде Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәтідіған, қызмет тоғырлық сөкпәттәшкілі чыққанда Сүншеннің білі берішін тәләп қылыдыған болу алды. Ондақта Хизмет сорулардагы джинси паракенчиликте Сүншен өзүнө кандай кооздуш керек? Бунунга мындай канун түшүнүшү берилди. Биринчи, джинси паракенчилик деген эме? Джинси паракенчилик укуктарынын арзусуна кылап алда джинске алакадар аракеттерди кылып, укуктарынын джинси жаатта өзүгө өзү ээ болуш укугуна зыян келишин көрсөтөт. Бунун карта Әқтіліп қанун дәсторда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси паракендичілікні бекітішінің ашқучы. Паракендичілік селіш ұсулы гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чығалуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәпсөзләні қылыш қатарлығаның әмісі джинси паракендичілік қылмышығы тәвә. Шының білен бір вақытта, мәзгүр мадыдекі қоғдаш субъекті аяллар билерли чекленмейді. Әрләмі оқшашлы қоғдылуды. Шкінчі. Джинси паракенчілік күчірғанда қандақ ярдам тәләп қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторда джинси паракенчілік силиш оқуқ чекіліш тоғырсыда орган, кархана, мәктеп қатарлық орынланың муаппық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқи бекіндылық мұнасивити қатарлықланын пайдылынып, Джинси паракенчилик силишнинг олдини элиши ва тосиши керектиги белгиленген. Канунда орган, кархана, мектеп катарлык орунларнын джинси паракенчилик силиш кылмышынын олдини элиш ва тосиш мажбурияти барлыгы белгиленген. Бу тадбир джинси паракенчилик силиш кылмышы жүз беришинин олдини элиш ва уну азайтышка пайдалык. Бұ дейлі мысалыда сетіш бөлімінің директорі даим Сүншенге чақ-чақ қылған, үндидар арқылық Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәткен. Пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұяр-бұярларыны екіншілік қылып тұтқан. Бұ әркетлі джинси паракенчілік қылмышығы тәвә. Сүншен шләватқан илан шіріктіге дәва қылсы болуды. Чөнки әқтіліп қанун дәстордекі бәлгілімігі асасланғанда, мәзгүр илан шіркетінің джинси паракенчіліктің алдыны еліш, тосуш вә бір тарап қылыш мәжбүр еті ба. Мәзгүр илан шіркеті әмәлі әхвалды тәшүр іші, әмді әхвал қарап тәдбір қолынып, хадымлаға джинси паракенчілік селішнің алдыны еліші вә оны тосуш керек. Әгер мәзгүр илан шіркеті үнімлік тәдбір қолынып, джинси паракенчілікні тосмыса, Сүншен әркет игісі вә адам ішләткүші орындың әқтіліп жауапкарлықыны бірлікті үстігі елішіні қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық. Жұңхуақылық Жұмхуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1010-інжі мадысы да башқыланың арзусы қылап алда гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлық ұсулар білән джинси паракенчілік салған болса, зиянланғучы әркет игісінің әқтіліп жауапкарлықыны үстігі елішіне қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық деп белгіленген. Орган, кархана, мәктеп қатарлық орынла алдыны еліш, әріз қобыл қылыш, тәкшіріп бір тәрәп қылыш қатарлық муапық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы, бекінділік мұнасуеті қатарлықладың пайдылынып, cinsi parakendçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıyladın bu yan cinsi parakendçilik cemiyet köngül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe, hizmet orni ve mektepte cinsi parakendçilik vakası daim yüz berdiken. Metro amivi katnaş katarlık kişiyle toplaşıdığın amivi soruladı mı cinsi parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan bu yan cinsi parakendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ektilep kanun desturunun 1010. maddesi da cinsi parakendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkırılıp cinsi parakendçilikini bekitiş ölçümünün başka organ, karhana, mektep katarlık orullarının cinsi parakendçiliknin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıkı belgilendi. Mezkur madıda döltümüzün cinsi parakendçilikte ziyanlanğıçını koğdaş salmıkının yanımı zor aytilişi, ehtilap kanun desturdaki bir çok yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordun sitip olgan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Döende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: İstimalçılar tordun sitip olgan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Can Hanım, Мән тордың бір үріш тері асыраш бойымы сетіп алған. Печетіні ашқандың кейін өзімнің терісігі мас келмейді алықын байқап, 7 күн ішіде сәвәпсіз мал қайтырышыны ілтімас қылғанда, содигер, печетіні ашқан таварыны қайтырышқы болмайды оды дей, сорап бақсам. Содигерінің бұл сөзі қан.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бахасы бойынша исабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айнылватқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айлы электр үскілдірі шәхәртісі дұқанның ичілғалықыны тәбрікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елгі қойды. Таллап сетевелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыр компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке капалетті қылынды деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Тушин айла электр үскілдірі шәхәртісіге хатыр компьютеріні сеті олғылы барды. Бірақ о пұл тапшырыш орныға исабат қылғылы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баха бойынша сетілдіғалықыдың хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәхәртісідің хатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Қатнаш мәжбүрі сұғыртысы мәжбүрі сұғыртығы тәвә болып, оның тоқтамдекі конкрет мадылары мұқым мәзмұны есапланыды. Йоқырқы мадылада шылтышының ішкі қас мәзмұны, әм кәйтілген мәзмұны еніқ түшендірілмеген. Тоқтамның мәзмұн мәнісігі асасен, әйдәш, мәшғылат қатарлық Абдумылланың көп қыл үріш алтыны өз ішігі алсы болуды деп түшінішкі болуды. Шуңа, Помпа Абдумбілі теніш халетті құрлыш мәшғылаты қылыватқанды үзберген жауапкарлық адысы қатнаш мәжбүрі сұғыртысының төлем беріш дайырсы кірді.

0: Әзе, бүгін анаңызға өнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер әйе?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұдышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілә білен қошал қорам жән бұдышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдіқ.

арқылық иқтисадның әуірішімлікіні ашырып, Канада білен Американың соды талаш тартышының тәсіріні түгітішкі ұрынды. Трилион мәбләғ жәліп қылыш Асия Еуропаға қартылған. Тұнжы нөвәтлі Канада мәбләғ селіш башлықла еғіне 9-ci айның 14-ci күнідің 15-ci күні кече Канаданың әң чоң шәрі Торонтоды өткізіліп, дөлі талқыған 300-дек қархана вә пұл муамелі аппаратының юқыр дәрежілік әмәлдарлары тәкліп қылынды. Бұның ішіде нұрғын чоң типтікі мүлік башқұрыш шеркетлері ма ба? Канада мәбләғ селіш башлықла еғіне Канаданың чоң типтікі түрләге мәбләғ жәліп қылыштікі мұхим стратегиялық тәдбірі болып, кәлгісі 5 жылда Канадаға 1 триллион Канада доллары ұмуми мәбләг жәліп қылыш нишан қылынды. Карне бұйыл 4-ci айда мәбләг селіш башлықла еғіні планыны ашқарлыған еді. Бұ Канаданың Америкадың башқы дөләтлі білен болған иқтисади алақысыны кеңайтыш, Америкаға тайынышны азайтыш үшін көрсеткен тұрышчаллықларының бірі. Карне башлықлар йығыны ечілған күні мұнуланы білдірді. Бұ башлықлар йығыны Асия Еуропа білен болған соды стратегиясыны ілгірі сүрішінің бір қысымы болып, чәт әл капиталыны Канаданың ясымычылық кәспіні қоллашқы жәліп қылышыны мәқсәт қылуды. Біз, дөләт ектияжлық болған адеттің ташқыры мәбләғ селіш дәуірейлікіні елғы қойу атымыз. Бұқытымқы башлықлар иғынедекі тонуштұрыш түрі кішіләнің дейқытыны қозғыды. Бұның ішіде Альберта өлкісідің Тенеч океан қырғықығы тұтышыдыған нефт еткізіш түрі бісі. Британия Колумбия өлкісінің сұйықландырылған табиғи газ еңі түріге нәчі 10 миллиард Канада доллары сәріп қылынған болып, Асия базырға экспорт қылышыны асасы мәқсәт қылған. Канаданың шимали құтыптікі бірдің-бір чоңқұр су порты болған Черчилл портыны 79 миллиард Канада доллары сәріп қылып кеңайтып құрыш. Америка төмір ел торы вә деңіз транспорт портыға таянмайдыған көп мұқтарлық мал экспорт коридоры құрыш. Атлантик океан халқыған базарғы үзлініш, Еуропаны ядролық нишан базар қылыш пилалланды. Доминон банкісінің докулатыды мөлчерлінішче мәбләғ селіш планы оңышлық болса, Канада 10 ел, яки оныңдымы ұзақ вақыт давамлышыдыған мәбләғ селіш дәрежедің ташқыры дәуірейлікіне күті веріш мүмкін ішкен. Еуропа іштіпақ білен болған достық мұнасыбетіні чоңқырлаштыруш. Карне 9-ci айның 15-ci күнідің башлап, Еуропада 3 күллік зияретті болушыны пилалдыды. Мұсапе Еуропа парламентіда нұтық сөзләш. Әңгілияда Әңгілия баш вәзірі Борнехан білен көрішіп, дөлет мұдапиясы вә қәуіпсізлік, энергия, сүн-і әқіл вә ачқұшлыққан мәсулатлар қатарлық сағалардығы әмкарлықны мұзақыр қылыш. Францияда Франция зонтуңы Макрон білен көрішіп, авиация алем қатнышы, энергия, ачқұшлық метал, сүн-і әмра, сүн-і әқіл вә дәрежедің ташқыры есап баш қатарлық сағалардығы әмкарлықны мұзақыр қылышны өз ішіге алуды. Карни яна Европа Иштипақи комитетінің рәйісі Вондерлейннің Иштипақ әхвалы докулаты нұтқыға тәкліп білен қатнышыдыған түнжі Европадың башқы жайдекі дөлет рәхбірі болып қалуды. Бұйыл 1-ci айда Швейцарияда өткізілген Даус мінбірде Карни ұрыштың кейінке халқыра тәртіп бұзылды деп көрсетіп, Иштипақ тәшкілләшіне мұрағиат қылған. Бұ ішпаде Американың күштік наразылықыны қозғыған болсы мұ, әмі Еуропаның алқышығы ерішкен. Герче Карне Еуропа іштіпақығы кіріш үстіде ізденмейді ғалықы тоғырсыда инық позиция білдірген болсы мұ, лекен ішкі тарап өзгечі іштіпақташлық мұнасыбетіні тәрәққи күлдіру атуды. Канада Еуропа іштіпақы білен сода, мәбләғ селіш, хәуіпсізлік, саллық мәлімат, илімпән вә әмгекшілер саасыдекі алақыны чоңқырлаштырушыны үміт қылуды. Ішкі тарәплік әмкарлықның дәсләпкі үнімі көрілді. Канада бұйылның 5-ші Еуропа қауіпсізлік әркетігі қатнашқан түнжі ғайри Еуропа дөлітігі айлынып, 6-ci айда қымметі 10 миллион Канада доллары келедіған түнжі дөлет мұдапия тоқтамығы ерішті. Чәт әл таратқылары баға беріп мұндақ дейді. Америка Канада таможни бежи урушининг кучи ишига эгишиб Канада

Әлиетте ғарып дүниясының Американың азыр қалықыра тәртіпнің зәрбісігі тақабыл тұрушыдекі башламчыға айланды. Әл райыны сынаш нәтижесіді көрістілішче 80%-ке екін Канада қалық аммысы Европа білән текіміз зіш мұнасуэт орын түшіні қолдайдыкен. Карни Европады зияретті болуштын үлгірі Әңгілия пұл муамелі вақыт кезістінің мәқсус сияртын құбыл қылып, Европа дөйләтлерінің Канада білен болған әркен соғды келешіміні болдырақ тәстіқлішіні мұрағиат қылып, Европа білен текімі зіч алақ орнатыш, ішкі тарап ұқтысадыны қорықчылық хәуіпіде текімі әуірішім қылыды. Бұ, еніқсіз дүнияғы тақабыл тұрышты ке, әң яқшы лайы әдейді. Іштіпақташлықтың чекініп, хәуіп қатар мәнбәсігі өзгіріш. Халқыра күзәт күчілі мұндақтап қарды. Карниенің екінгі мәзгілдікі бір қатар әрекетлері Канаданың, Американың хейім қатыргі тақабыл тұрыш тактикісінің пасып содығы қарыш тұрыштың көп мәнбәлік иқтисад соды мұнасыбетіне тәшәббүскарлық білән кеңейтішкі өзгергенлікіні әксет тұрды. Бұның арқысыда Канаданың Америкаға болған тәсіратыдекі мұхим өзгіріш, тәбі базар, ва әң яқшы итпақташлықтың башқа иқтисади гәуділәдің халқыған хәуіп қатар мәнбәсігі өзгіріш. Әмілиетті Америка өкіметті бұлтыр Канада таварлардың таможны бежіні қошып алғандың бұян, Канадада Америка мәсулатларға қарыш тұрыш, дөйләт мейліні сетевелішіні тәшәббіс қылыштек стимал еқімі қозғалды. Бұйыл 8-ші айда әң еңі бір нөвәтлік Америка-Канада соды сөхбіті бұзылды. Америка Канаданың нәтчі үз қыл мәсулатыдың 50% таможны бежіні қошып алмақчы болды. Америка малдырғы қарыш тұрыш толқыны бағаған сұры күчейді. Үлгірі Канада Малия Министерліқының алайды мәсләтісі болған Карагуй Анның қарышча, Канада Америка сөхбітінің бұзылышы деке асаслық сәбәп, Американың зияды юқыр тәләп қойғалықы дейкен. Америка Канаданың қошып елінідіған таможны бежіні өз алдығы құбыл қылышыны тәләп қылыплы қалмай, яны халқылық байлықны алдын ішілтші оқуқыны тәләп қылған. Әтті Канаданың халқыра соды сиясыдегі арлышшықы ұрынған. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Канада білен Американың күссініші бір мәзгіл давамлышы мүмкін. Карниенің Америкаға тайынышыны төвәлітішіні мәқсәт қылған көп мәнбәлік иқтисад соды стратегиясының үнім беріш берәлмәсліке мұ қелі чон қырыс қыдыш келуді. Базар әрбаплары, әгер Канада хүкіметі тәстіқлаш тәртіпі вә алақыдар назарат қылып башқұрыш тәдбірлеріні әқиқи ұслақ қылмыса, 5 жылда 1 триллион Канада доллары мәбләғ жәліп қылыш ұлығвар нишанының әмелеліш тәс болышы мүмкін деп әндіш қылды. Канада Европа мұнасыбетін еліп ешсақ, ішкі тарап 2016 жылы имзалыған универсал иқтисад вә соды келішіміне яныла Франция вә Италияны өз ішчігі алған Европа іштіпақы әза 10 дөйләт тех тәстіқлімі қачқа, ішкі тарапның иқтисад соды мұнасыбетіне ұмумізлік чоң құрлаштырышы зор қиыншылық қыдуч келді. Карнеға ниспәтен айтқанда бұ алайды бір хәптіде муапақият қазыныш яки мәғлуп болуш, Нөвәтте Америка таможны бежі ұрышы еліп келген азапқы бәрдашлық беріш, берәлмәслік білен мұнасыветлік болыплы қалмастын. Текімі мұхиме, ғарып тәртіпі чоң құрқ қайты тәшкілденген тарихи нұқтыда, бәзі дөлетлерінің жұғрапиялік мұстақылық вә иқтисади жәтті өз алдыға еңі ел ечеш ачалмастықыны сынайды. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программамыздың дикторлары Зүмірәт Диясын білен Абдурсул Абдырием. Нөвәтчі мұхарері Адыл Аблет. Назаратшысы Бәхтияр Турди.

Сөйіні досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымбәтлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні есқылалыған адам үшін оның әр бір тіңіқі мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадірліген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік гүзәллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Uni aşıkının muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkının mesuliyetcan közlerden izdeyimiz. Aşıkının vapadarlık küyümüden izdeyimiz. Kısqısı, biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik köngüller üçün.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптін-көп рәхмет. Сілі білен қошлыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы

0: Қойла шу чөпләні еп, хейлі тұрлып қалды. Ауылға қайтқа оқшымам сәз, деді етжаңыз. Қасен білән Майраның еніді бір нәч күн тұсыңыз боп тікен, оныңыздың әнсірген оқшайсыз ә? Мән ауылға қайтмедім, Фкам, деді тоқтар қапығын өтіріп. Мән ел тапан деген еліқ әбләқіне сіләбілән білі іздеп тепіп, келіштіріп әдевіні бәгілі келдім. Лейджін білән жаңыз бір-бірге қарышып көліп сіреп қойышты. Тоқтар бұ ішкі жігітке ақшам Қасанның үйді юзбәген вәқәні сөзләп бәді. Ел тапан деген бұ әбләқ мұши едім сіләгі арамлық бәмәпті де, деді Лейджін. Лекен, Полат акан бұ ішкі әбләқіні тұтыш вәзіпісіні жаңыз ішкімізге тапшырған тоқтар аға. Сіз бізге әгішіп жүріп, бірәр қиым қатарғы ел құп қасыңыз, біз әтірат башлықығы жауап берәлмай қалымыз. Оның үстегі біздің сізге құрал тұтқызыш оқуқымыз жоқ. Бұл біздің түзіміміз. Тоқтар аға, ярдәмніші мәнді біздің іздеп кәгініңізге, біздің қолғалықыңызға рахмет. Біз сіздің кәйпиятыңызды түшініміз, тоқтар аға, деді етжаңыз. Біз ұш кәбіләғіні чоқым қолғы түшіріп, интіқамыңлан еп беріміз. Бізге ішінің тоқтар аға. Біз орманла білән явай айваланылы қоғдап қамастын, чарвычыланың амалықынымы қоғдаймыз, тоқтар аға, деді Лейджін. Бұ біздің мәсул етіміз. Тоқтар, ұла білән бір саәттек сөзлешкен босымы, мәқсіге етәлмеді. Сіз Қасанның үйге хазырлы қайтың, деді Лейджін кесіпла. Ұла сіздің әнсіреп қамысын. Ау күні сізге де дұққо, тоқтар аға. Ажытымыз чүсі сізді чоқым іздейміз. Көңлі ерім болған тоқтар, иладсіз инісінің үйге қайтыш үшін елгі түшті. О, қар басқандалады бір ерге жығылып, дүгдейіп тұрған бір топ құланы көріп қалды. Құлаланың бәзілері бәкім орықлап кеткен еді. Бәзілері боғаз еді. Бәзілерінің туяқлары зәхмілінген еді. Ола, еніғі атлық келген тоқтардың үркіп қашмеді. Оланың мөлдірліп тұрған көзлердің әсірет еңіп тұрғанда қалатты. Ола, қелін қарының астыды қалған даладың озық тапалмай аш қалған еді. Тоқтарының ұлағы іші ағырды. О, аттын сәкіріп түшіп, тітіріп тұрған құлалланың бешіні сілді. Құлалламы башларыны оныңғы сүркеді. Тоқтар, чонқор ойғы петіп қалды. Ашқаған мойша жануарланы өлімден құтқызып қасам мұ, Лейджін білән жаңыз кәмкарлашқан болады кен мән ғо. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бұл аның ічінішлік алтыны көріп тұрып, ұланы ташлап кәсем, рәйімсізі қыған болмамды мен. Полат білән Пәрхат, Аптымобыл білән үйімізге еліп кәген, ақмаралмы көзімізге тітіреп тұрған абы боғаз қолаңғы оқшаш көрінген тұғы. Явай хайваланы, яқшылықны білмейді деп кім әйті алайды? Ашқаған бұ қолаланы Қасанның үйге еліп барай. Бұл азырчы қойла білән білі ақшам шопырла ташлап әген чөпләні еп тұрсын. Өлмеген жанды үміт ба дегенде кейінч оланы құтылдыр қылышның башқы еолырмы тепіліп қала. Қойларғы чөп селіп атқан Қасан білән Майра бір топ құлан әйдеп келіп атқан тоқтарыны көріп, хайран болып ағызына ечіплі қалды. Тоқтар құлалланы Қасанның үйінің алдығы жәйдеп келіп, аттын түшті вә Қасан білән Майраға. Ола аш қапты, дәплі қойды. Қасан білән Майра құлалланың алдығы отташлады. Нәтчі вақыттың бұян ағызығы бір талмы чөп самаған бұ бейчары жануарла алдыдегі чөпләні құдыны білмеген халды ялмап ютшықы башлады. Қасан білән Майра айжыз, мейіп, зәхмиленген, аш қалған явай айваланы көрсе, өзіні ұнтып қалыдыған тоқтарының, аш қалған бұ құлалланы қилін қар қаплыған даладың, немі үшін еліп кәгелікінің тегі кейті әләйді. Тоқтарының өйге тезлі қайтып кәгелікі, Қасан білән Майраның әндісіне түгітіп, оланы қатыр жәм қылды. Тоқтар, кәрчі өзінің өйге немі үшін бұндақ тез қайтып кәгелікінің сәбәбіні ұлағы дәп бәрмеген болсы мұ, Қасан білән Майра сүріштіріп ұлтырмеді. Бұпты, деп ойлайды Қасан ішкі алдыды қатарлышып тұрған құлалаға қарап. Бұл ама менің қойларым қоқшаш жануарлар ғой. Бұл үкімет әқсіз тақтып әген чөпләні қойларым білән таң есін. Акан білән еңген боғаз ақмаралының иығырыны кеш күндіз татқан болсы мұ, та хазырғычы бір әр қитімі ғыңқып бақмыды. Акан мәйдеп келген бұл құлалланы ашлықтың, өлімдің құтылдырып беқіп қойсақ, үкімет мұ, анам мұ, акам мұ, еңген мұ, Полат акамла мұ, Пәрхатла мұ, Қаушан мұ хошал болып қалуды. Ағамның ашқаған бұл құлалланы үйімізге іліп кәгелігі бізге ішенгелігі, деп ойлайды Майра мұ. Шоңы мәмі ұланы еңгем ақмаралының халыдың кеч күндіз қәвер ағандек обдан беқіп қойай. Үкімет әқсіз тақытып әген чөплі қилі бағу. Ола қойла білән құлаллағы қилі вақытлағы жиетуді. Шопырланың әқсіз чөп тақытып бердіғалықыны біз бұрын қиялымызғымы келтіріп бақмаған. Меніңче, үкімет бұл құлалланың айатығымы жәзмен көңіл бұлуды.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim.

Данлық әсәрлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі данлық әсәрлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вән маған бошлықыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвәр Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: Майра кегіз өйнің оттырысыды күйі ватқан отының үстігі отын ташлап қойды. Отын чараслап күйішке башлады. Таладың боранның гөр кірген авазы келәтті. Асмукул пайдықыған боз керек, бүшіктікі бұақмы пұшылдап құлап ататты. Майра отының еніді бешіні саңғылдып, ғамкен олтырған ерігі қарады. Ерім кечіп олай деп қалды, қасан, деді Майра оныңғы іш жағыртып. Әмді ұқылан, әт қылдыған ішлеріңіз бәйтшіқ, сәр тұрмысыңыз болмас. Ағамдан текші қабар болмыса, мән қанда қатыржам ұқылай алаймен Майра, деді қасан чонқор ұқтартып. Ағамны тезірек елғы сеп қоймысақ болмайдыған дәк тұрды. О, бұй әрді бірәр келішмәсілікі ұшырап қаса, анамның алдыды еғір гунагар боп қалымен. Тоқтар ағамға, сені әмді елғы сеп қойайлы десіңіз, күңліғі кеп қамамды. Мені өйіңдің қоғылау атам сәндісі немі дәйсіз. О, деген бізге мехман қасан. Әң яқсы, қачан кетішін ағам өзі бәлгелі сұн. Біз о кеткіші діліні ағыртмай, обдан мехман қылып алайлы. О, ау күні, Майра білен балыны бұй әрдін иліп кетмісен болмайдыған дәк тұрды. Ола қышлақты қиынлып қапты. Майра білен балан, анам білен баянның енді тұрсын деп атуды. Мен балын еліп бұй әрдін кәссем, сіз қанда қылысыз? Сізге әгіші бұй әрген немішқі кәгерлікімні, ұнтып қамаған сіз? Онығы білімен, Майра. Сән балыны еліп бұй әрдін кәссен, қошалықым күлгі айлынды. Бірақ, тоқтар ағаммаңа, сән бұй әрді Майраны қиынап қойып сәнді бірәнжі ватмамды. Мен сені бұй әргі зорлап еліп кәмеген тұрсам, тоқтар ағам, мен ұндақ әйіплісі боламды. Болды, тоқтар ағамны толы әйіплі әмәмін. О, бізні дімсе, анам білән малваралдарыны еңгемге ташлап қойып бұй әргі келемді. О, біз ұшыраватқан бәзі көңілсізіклерге қарап, бізге іш жағыртып, шындақ ойлап қаға оқшайды. Балам шыққанларының қиналып атқаныңлағы қарап, мен мұсыләні тоқтар ағамға қошып, ауылғы елғы сеп қоям екен деп ойлап қалдым. Мәндің сүйіркіп қаған ұқшымамсыз, деді Майра ерге қидап. Менім әйдей деп атамсыз? Сән маңа әгішіп келіп бұй әді жық жап ататтың, Майра. Шулан ойлысам, саң бәк ішчім ағырейді. Немілені тәпшірдіған сіз қасан, деді Майра ерінің сөгі елін жап тұрған көздерге қарап. Шу жапаланы сіз мі білі чекіп атқан сіз? Жапаны тәң тартышмайдыған әхотын нәді ба кән? Біз жападымы, рахаттымы мән күбілі болымыз деп тойқыған едік қо. Шу әділі, елімі есіңізді ду? Қасанның пәрешен көңілі қотынның сөздерін аңлап білі дейіріп кетті. О, чырайлық, әқылы қотыныны бағырға басты. Тоқтар шөкіні жаңысының тоқтар аға өйгі қайтың, қасан білән Майра әнсіреп қамысуын дегенігімі ұнымай, давалаш пункетінің залығы қойылған ұзын орындықылы өзіні ташлады. Зал еуро қам ұсық еді. Әтігендің бұян жерделішіп, еріп кеткен тоқтар орындықы бешіні қойышы білалла ұйқығы кетті. О, әдіс әтігенді таш жолының шетедегі ашқанада жаңыз білән білді олтырып наштық қылды. Ақшам өйге қайтмай яман қылдыңыз, деді жаңыз іштіға білән болақманды яватқан тоқтарғы қарап. Қаттық орындықты хел қиын алғансыз. Я, құфқам, деді тоқтар күлімсіреп. Хода ұсық йотқанның ішіде ятқанда қайтыплы қапты мән демемсе. Мен бүгін елтаппанның шеркіні іздеймен, тоқтар аға. Лейджин ішкіміз тақыртағды бір мәқпей ер асты өйіні байқығандаңа, о ерді жық әткесмәлі бакен. Менің че ашық лақамлік әткесіні чоқым шүйәдің тапқылы болуды. Лейджин білән әркен мені шу ерге тез бағығында батуды. Мен іштікірек маң ай тоқтар аға. Мен мүсен білән білі барай фқам. Ярдымым тегіп қалуды, мақұл деген. О ерге өзіңлі басаң, ялғызық татып қалсан фқам. Рахмет ака, сіз о ерге басыңыз болмайды. Ақшам Лейджинге бір мұнчыққан бәдіңіз. Кече қаттық орындық етіп шықтыңыз. Сіз әң яқсы иніңіздің үйгі беріп, Майра әткен тамақланы ұзырынып еп, қанғычы ұқылан, қадақ дедім. Сән мә әркенге қан бәдің ғо, ішкітемім қан бәгенге өліп қанмайды адам. Ел тапан деген әбләқнің ұш еркені тұтмығы че, ағаңның көзгі ұйқы кәмейді ұфқам. Шу әбләқ қолғы түшкенде, андын еліп алымыз арам дегенні. Мені қатыржам қылымен, хошал қылымен десең, ұй ерген менімі еліп ба. Сіләт тапқан шу мәқпей ұғым менің чанам білелі барайлы. Ұфқам, болды маңа, ағаң білен геп талиши бәмәмді. Тоқтар орындың тұрып, бешігі тұмықыны чөкіріп кейді. Тоқтардың айрылалмайды қалқығы көзі еткен жаңыз, ақыры оның атқетілген чанысығы түшіп, тоқтар білен білі тақырта қықарап елғы чықты. Боран хелілі пәсейіп қаған еді. Нәчкүндің бұян өзіні көрсетмеген қояшмы, қар басқан далалағы сейхейлік білен нұр чечіп ататты. Ақшамдың бұян, тойғычы емеген атмы, тақыртақ таман соқылдап кетіп ататты. Уланын кейнеден бөр ішт әгішіп келіп ататты. Ула әткесчілі ешірінген мәқпей өңкірінің еніғі тезлі етіп келді. Жаңыз чаққалық білен қолығы қоралыны алды вә тоқтарға чаныны әйдәң деп шәрәт қалды. Тоқтар чаныны ер асты өйдің 30-40 метр ерақтықтыке өңкірінің ағзығы чай деп келді. Сіз ішт білен мау ерді ешірініп тұрын, деді Жаңыз тоқтарға өңкірінің ағыздеке қорамташыны көрісті. Ашық сұрттын кеп қаса, оны үркітіп қачырып әтмәңла. Мобада о қетшіқі ұрынса, яке ер асты өйге еқылласса, іштін қойып берін. Ашық ер асты өйінің ішіді болса, оныңғы мән та қабыл тұрай. О, ер асты өйді болмыса, мән тез қайтып чықымен. Жаңыз ер асты өйінің ішкені ечіп, оның ішіге бешіне тұқты. Адам ба мұ? Деп вақырды о. Ер асты өйден аваз кәмбеді. О, құралыны чын тұтқынча, ер асты өйге түшіп кетті. Бөрі іш тоқтарыны тону етті. О, бөрі нәсілдің болған бұ іштіні, кішік чығыдыла Полат білен Лейджүнге беріп әткен еді. Сақчыла тоқтарының үйге бұ іштіні әгеш тұрып, пат-пат келіп тұрғашқа, о, өзіні кішік вақтыды баққан бұ чарвичіні ұнтып қамыған еді. Шуңа о, бүгін мұ тоқтарының бұйырқығы бойсынып, оның еніда алды пұтларының отырсығы бешіні қойып, джем ятты. Өңкірінің алдыдеке қорамташының кәйнеде, әтрапны ошарлық білен көзітіп, Йошырынып тұрған тоқтар, ер асты үйгі қарап алдырап келіватқан ашықны көріп қалды. Ашық, өңкірінің алдыды тұрған атқетілған чаныны көріп, тоқтап қалды. Атчанысыны бұй ерге кем әйдеп кәгенді? Дәп ойлады о, әтрапны сәгеклік білен көзіді. Он әйдеп кәгелі, көрінмейді о. Ула ер асты үйіні байқап қағала болса, атчанысыны немішкі жырақ жайды тоқ тұтуды. Ула бәлкім, маңы ұқшаш явай айвалан олап жүргелді. Ел тапан қолғы түшіп қиын қыстақ чы диямай, мені ашқарлап қойдым ия. Я, қысақчаланың чанысы әмәс тақылыды обы. Ула, ер асты үйгі түшіп кеткен болса, чанысын үйерге қоямды. Тоқта, мен алды білен өңкірінің ішіге құлақ сепақай. Ашық, қанжырының қолғы иліп, әтрапның сәгеклік білен көзетті. Вә, ехтиятчалық білен, ер асты үйге еқылашды. Әткесчінің қолыдеке қанжар өткір қояш нұрды палылдайды. Жаңыз ер асты үйден неміш чықмайдығанды. Деп әнсірді тоқтар. Оның аяты қауіп етіп қамығы етті. Хәнжер тұтқан ашық ер асты үйінің еніғылы кеп қалды. Тоқтар бұ әткесіні бойсындырдыған вақыт етіп кәгелігіні пәмләп, бөр іштіні қойып бәрді. Бөр ішт ашықы қарап оқтек етілді. Ашық өзінің қапқанға түшке азды қағалықыны беліп, кәйініге қарап қашты. Бөр ішт етіліп беріп, қечіп кетіп атқан ашықны талап кетті. Ашық Вайжан, вай путуым деп, дат пәрият көтіріп, езілеріні ішкі қолы білен қамалығыны че, қарының үстігі еқылды. Оның қолыдың ұчып чыққан қанжар үстіні мұз тұтып кеткен қилын қарғы санжылып қалды. Бұ чағда, жоуто көтіріп алған тоқтарымы қар үстіде ятқан ашқы еқылдышып қаған еді. Әлпазы бұзылған тоқтарының жоутоны егіз көтіріп, өзге қарап етіліп келіп атқалығыны көрген ашық, қарғы санжылған қанжарға өзіні атты. Лекен, О, бөр ішт пұтыны тішіліп татқашқа қолыны қанжарге еткізелмеді. Жото көтірген тоқтарының өзге еқылышып қағалығыны көрген бөрі ішт бешіні борап оныңғы қарыды. Ашық, дәл шучағда қар үстеді тұрған қанжарыны қолығы елі алды. Бұны көрген бөрі ішт ашықы яны етілді. Ғылжырлашқан ашық қолыдыке қанжарыны өзге етіліп келген бөрі іштінің көксігі санчыды. Бөрі ішт еңрап аушығыны че, қар үстіге көппі де шықылды вә жан талышып тыпырлашқы башлады. Әтраптеке қар оның көксістін етіліп чықып атқан қан білен бой алды. Бөрі іштінің жан талышып атқалықыны көрген тоқтар оқтек етіліп беріп, ашықның қанғы бой алған қанжарыны таңлап тұрған қолға жото білен күчеп бірні салды. Қанжар ашықның қолыдың ұчып чықып, қан білен бой алған қарының үстіге түшті. Ашық жото тәккен қолыны чың сықымлап, Вайжан қолуым деп зарлынып, қар үстіді домалап кетті. Шо аралықта, Жаңыз мұ ер асты өйден етіліп чықып, ашықның еніғі келді. Вә ағырық азабығы чеді алмай, қақшаватқан бұ әвләғіне арғамчы білән чәмбәрчес бағылады. «Сіне бір күнасы чарып чығы азап сейлі бат сіне!» Деді, юз көзлерге қанча жырған ашық мешілдап жығылап тұр. «Сіне қанынға қылаплық қылават сіне!» «Толы білдірлі ма?» деп вақырды Жаңыз ғазап білән. Сән қануны білсәң, Елтапан білен бірлішіп, Қармайлы районды жинайын садыр қып жүрәптің. Ашық Елтапанның ісміні аңлап, бешіні төвән саңғалатты. Тоқтар қанғы бой алған, нәпәстін тоқтыған бөрі іштінің бешіні көтірді. Onun çəkciyib qıtıp qalğan gözləri yaşqı tolğan idi. Cəngiz neçə yıllardan bu yan özlərgə həmra bulub kəygən bu sadıq, səzgür, qaysar işini asta kütürüb çanığı saldı. Beşini sangıldıb, meşildab jığlab olturğan aşıqnımı tartıb, orundun turğuzub, iştirib çanığı çıqardı. Ola davalaş ponkitiği yıqıllaşqanda atlıq kilovatqan qasan bilən uçuruşup qaldı. Akufkala bir-birge külüm sirap qaraşdı. Ola şu günü bör işini tağbağırgı kömüp, onun üstüge bu yergi töhpikar bör işt kömülgen degen xatla yazılgan tahtayını orundup koydu. Aşıqla qamlik bu ətkəsçinin qolgu çüşürüşte bör işt bilən toxtar ağının rolu məndin çoğun boldi. Dedi Cengiz Akufkala bilən xoşlaşıb edib. Bu rəhimsiz ətkəsçi bizden kendimizin əgişbili jürdüğün iştikimi xancar silip, onu için işlik öltürüp etdi adaş. İşkinin aldı da durgan jotu bək əsqat dediğinə ıfkam, dedi toxtar Qasenge külüm sirap qarab. Bomısa, mağımı xancar silip etiştin yanmaydı o əblaq. Şauqınsız dərya. Pərhat dosti qavşanı kösüla köz aldığa ülüp ketken mumısı bilən canxun kilətdi. Onun mumısı Nurxan minnət təmərsiz, hardım taldım demək, balıla bilən nəvirlənilə dəb keç kündüz şauqunsuz aqıdığan bir əzim dəryağı oxşaydı. O, maxtın işinimi, datılın işinimi bilməkdiğən, balılanın cəpasını rahat hesaplaydıqan, balılanın külüksüdün aləmçi şatlıq tapıdıqan, bağır illik bir an idi. Onun anılıq mekri hər millət ballırıqı oxşaşlı nuru çatçatdı. Onun muhabbeti aldıda millət çəkçikraları özünün mövcudluğunu yok atqan idi. Şuna onun söygü dərvası, Uyğur balılarğı mu, Xanzu balılarğı mu, Qazaq balılarğı mu kən içi vetilgən idi. Onun illa kuçqıda balıla özlerini yetim, başpanasız, aciz, namrat hesaplamaydı. O, yamğırda kalğan her qandaq balının aldıda şu allı küllikü aylın alaydı. Cudunda kalğan balılani onun gülxanğa aylangan yürüki şu allı ısıt alaydı. Şuna balıla onun yenidi tonglap kanmaydı, üşüp kanmaydı, aş yalanaş kanmaydı.
1: Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayimnin Ağmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlattığımız.

0: Мән юрек, узун мәзгил ухлумай таң атқызыш сәбеплік, хызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгил ухлумай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту хызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
2: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллет алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі вә өміді.

Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.